svieti a skončí sa zima. Až keď narazíš na dno, môžeš opäť vyššie vystúpať.

máš pocit, že sa s tebou osud iba zahráva. Keď si zmrznutý na kosť,

0: Ranný servis. Vždy prvý.
1: Uéj, dobré ráno, peknú stredu. Pozdravujeme z Grécka na slovenské cesty. Aktuálne pohoda, nemáme hlásené nič, tak si dávajte pozor a ak budete mať informácie, volajte bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy Fanrádia.
1: Stredu 1. júla, 6 hodín, na rade sú správy. Slovensko má druhý deň po sebe nový teplotný rekord. Stanica v Kamenici nad Hronom namerala 41,3 stupňa Celzia. Pondelkový rekord mal hodnotu 41 stupňov. Za prvých 5 mesiacov tohto roku bolo v registračných pokladniach zaevidovaných o 16 miliónov viac pokladničných dokladov ako v rovnakom období minulého roka. Medziročný nárast predstavuje viac ako 2%. Viac prezident finančnej správy Jozef Kiss.
2: Vyšší počet zaevidovaných pokladničných dokladov je jedným z ukazovateľov lepšieho plnenia povinností pri evidencii tržieb. Výsledky potvrdzujú, že v kombinácii preventívnych opatrení a intenzívnych kontrol aj opakovaných kontrol v prevádzkach, ktoré v minulosti tržby neevidovali, prinieslo zvýšený počet zaevidovaných pokladničných dokladov.
1: Najvýraznejší medziročný rast počtu zaevidovaných pokladničných dokladov zaznamenali fitness centra, taxislužby, kaderníska a kozmetické služby. Ešte šport. Francúzsko sa prebojovalo po víťazstve nad Švédskom 3:0 do 8 finále prebiehajúcich majstrovstiev sveta. Francúzi sa v 8 finále stretnú v sobotu 4. júla vo Philadelphia s Paraguayom. Stretneme počasie dnes polooblačno až oblačno, postupne od západu na mnohých miestach dáž, prehánky, lokálne blúrky s dennými teplotami 29 až 37 stupňov.

0: Kalimera, kamaráti, dobré ráno.
1: Ahojte, ahojte, pozdravujeme vás. Včera nám naša tour operator
0: áno.
1: hovorila, že tu nefúkalo a zdá sa, že už viem, ktorý vietor má na mysli.
0: Áno, áno, je to také Karpatos a miestne VKVčko, dalo by sa povedať.
1: Presne tak, miestne VKVčko. Pozdravujeme vás, prvý júlový deň.
0: A želáme, nech sa vám vydarí, ak je na Slovensku teplota, ktorá naozaj nie je úplne príjemná, aby ste to prežili v šťastí, zdraví a v pohode. Už sa to zlepší o niekoľko dní. My vám odtiaľto z Grécka, zo Stredomoria, z Karpatosu budeme posielať hity, ktoré milujete.
1: A také malé, milé osvieženie. Napríklad už ďalšia bude meninová pesnička.
0: Nech sa páči.
1: Dobré ráno.

0: Aby ste nám náhodou nezaspali vo chvíli, keď máme ešte len krátko 8 minút po 6 hodine. Dobré ráno, vám želá Fan Rádio, ktoré pre vás vysiela z Karpatosu.
1: Je to presne tak. No a dnešné meniny, asi všetci vedia, že 1. júla je to Diana, aj keď my, keďže máme grécku krv aktuálne, tak jednoznačne Artemis.
0: Je to Artemis, o chvíľu na ňu budeme pozerať, lebo je to dievčina, ktorá pracuje tuto v tomto butičku malom.
1: Áno, jej otec je Poliak, mňa toto ma najviac baví. Aha.
0: Tadeusz.
1: Tak a teraz Diana, meninová pesnička pre nás z Fanrádia, pre všetky Diany, ktoré poznáte.
0: Páči sa.

0: šialené, kam sa dokázala vydať vlastne AI.
1: Ja si počul, ako spovedala a zaspievala z Ríma.
0: Tak z Ríma?
1: Krátky Rím.
0: Tam, úplne, z Ríma.
1: Tak to je úžasné.
0: Je to tam, ale dúfam, že ste počuli a zachytili ten hlavný atribút tejto pesničky, že bola od srdca AI.
1: Presne tak. Na čo horúce bosky, keď je vonku, tak ako je na Slovensku.
0: Už malú chvíľu nájdete aj na našom webe fanradio.sk, odkiaľ je preposlateľná ako pekná pohľadnica.
1: Hej! A my vlastne pokračujeme ďalej, lebo ďalšia pesnička je Hey Yo od Red Hot Chili Peppers, takže vyzerá to tak, že hej, pokračujeme.
0: Užívajte dnešné ráno a vydržte, čo sa zdalo, že sa prežiť jednoducho nedá. Dobré ráno, s Fankám.
1: Dobré.
2: Počúvate ráno show z Grécka. Iba vo Fan Rádiu. Zažite leto v Aquacity Poprad. Čakajú tu na vás moderné hotely, wellness, aquapark s 13 bazénmi, atrakcie pre deti aj dospelých, animačné programy a rozprávkové víkendy s maskotmi. Deti do 6 rokov majú pobyt zdarma a v deň odchodu máte vstup do aquaparku v cene pobytu. Rezervujte si svoj letný pobyt na aquacityhotel.sk a pri rezervácii použite promokód LETO. Aquacity Poprad. Leto plné oddychu, vody a rodinných zážitkov. Viac na aquacityhotel.sk.
3: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
4: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.

0: Dobré ráno z Grécka.
1: Odkiaľ vysielame a nie sme tu sami, priviesli sme si vlastných Slovákov.
0: Áno, vlastných, aj Sašku z Trenčína. Saška, spokojný ste, dobrá voľba.
2: Veľmi dobrá voľba, my sme hľadali také kľudnejšie prostredie.
1: A našli ste rádio, tak to je kľud.
2: Našli sme na vás, takže úplne čo je paradička, takže mám aj fan. Takže akože my sme spokojní.
1: Čo vás najviac baví tu? Mňa napríklad jedlo, samozrejme.
2: More, počasie, tie, včera sme si zobrali auto, tak sme aj trošku pocestovali a spoznali sme aj iné časti, pohodička.
1: Ja sa veľmi teším, že tu nemáme také tie, že a teraz poďme všetci vodnú zumbu a podobné. Dobre, tak ja ešte sa spýtam, idem medzi vás, môžem vám hovoriť decka asi, hej, že mám viac ako vaši rodičia. No čo, keď sa doma povedalo, že sa ide na Karpatos, zdvihlo to obočie?
3: Ale nie, my sme sa tešili, nám je to jedno, kde ideme, hlavne, že tu je more, je tu teplúčko.
1: Aj... Im to neplatíš, tak je to v pohode.
3: Áno, najlepšie, takže super.
1: Čo hovoríte na Karpatos?
4: Veľmi pekný, taký prekvapujúci, veľmi milý.
1: A pokojný, nie?
3: Áno, áno, je tu, myslím si, že aj tak menej detí a je tu taký kľud trošku.
1: Hovorí dieťa.
0: Áno, ale my tomu rozumieme, že tých, čo vrieskia, mami, nanúk, tak neviem prečo je zatiaľ je to tak, ale to neznamená, že by to nebola destinácia pre rodiny s deťmi.
1: Je to v poriadku, lebo aj tuto zažívame, máme. Koniec koncov, dnes na rannú show, ja mám vlastný výťah.
0: Neblázni.
1: Hej. Viem si z dole rýchlejšie za 3 minúty, lebo som objavil nejaký, neviem, snad sa nezaseknem. Tak cestou sem som našiel cumlík na zemi.
0: A daj ochutnať.
1: Vieš čo, už ho má trúhlík.
0: Tak je všetko v absolútnom poriadku. 21 minút po 6 hodine. Pekné, prvé júlové ráno vám želáme z Karpatosu.
1: Dobré ráno.
5: Juniora Marcel vysielajú naživo z Karpatosu.

vyhraj 30 000 eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Fan Rádio.

0: z Fanrádia, z Karpatosu.
1: Dobré ráno.
0: No a dnes definitívne dátum, kedy sa začínajú prázdniny. Výsvečka snáď už majú všetci, nie, že v septembri budete dorábať.
1: Počúvate, ale dnes je Medzinárodný deň vtipov.
0: Fakt, tak pripomeňme si ten jeden z Gréska.
2: Ja digo, že raz ti pai, pues la podis tim por, si su brazo. Ya na kukun kuin tala.
1: Ale preložím, aj rybár búcha chobotnicu o kameň, aby mu povedala, kde sú ďalšie chobotnice.
3: Výborný, výborný.
0: Toto je grécky vtip. Pamätáte si ešte na ten z Maroka bol veľmi dobrý?
1: Z Maroka bol, išli dva psi na pláž a jeden, neviem, pol šiestej.
0: No, či viac pôjdeme do takýchto destinácií, možno vydám aj knižne.
1: Áno, knižne, že letom svetom s vtipom.
0: No, teším, ako pôjdeme odpremerovať do dámskeho magazínu.
1: Vtipné pele-mele.
0: Vtipné pele-mele.
1: Pel-mel.
0: Vtip po celom svete. Každopádne, dôležité je, že nasávame tú atmosféru a zistili sme,
1: áno,
0: že
1: Gréci sa radi bavia, sú veľmi vtipní.
0: A že ich dokážeme aj my prekvapiť.
1: Lebo a rozosmiať.
0: A rozosmiať, čo bolo celkom fajn zistenie teda. Že sa usmievajú, že vieme byť zábavní aj pre nich. Lebo ja som mal pocit, že sú na 90%, však existujú predsudky, že áno, sú zamračení, vieš. Prečo vy, ľudia 20. storočia.
1: Áno, áno, áno.
0: Máte zachvorené obočia.
1: Ale sú veľmi, veľmi, veľmi sympatickí, veľmi srdeční a túto krajinu máme čoraz radšej.
0: Počkaj.
1: Na Karpatose myslím, že sa dozvieme nejaké ďalšie vtipy.
0: Ja si len teraz spomínam, že kedy sa rozveselili takto. Oni boli vážni, až keď sa nespýtal, že odkiaľ sme. A my sme povedali, že zo Slovenska začali
1: sa strašne sa smiali, áno. Hovoríme slovinsko od vtedy.
0: Nie, to žartujeme.
1: Samozrejme. A nebol to zlý vtip, musím povedať, ale ani dobrý.
0: Bože, sa stále sa dá opakovať donem látom ako henta chobotnica o kameň. No poďme na spravodajstvo, dobré ráno.
1: Dobré ráno, ideme opäť na cesty, toto je Andrej Kalimera, kamaráti, vydržte to.
4: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Kalimera, dobré ráno na Slovensko. Na cestách aktuálne celkom pohoda. Nehlasíte nič. Takže dávajte pozor. A ak budete mať informácie, volajte bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
4: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
5: Krátke správy Fanrádia.
1: Slovensko má druhý deň po sebe nový teplotný rekord. Stanica v Kamenici nad Hronom namerala 41,3 stupňa Celzia. Záchranári evidujú za včerajší deň 125 kolapsov z tepla, z toho 84 pacientov transportovali do nemocnice. Máme za sebou ďalšie 16 finálové zápasy majstrovstiev sveta. Norsko vyhralo nad pobrežím Slonoviny, Francúzi prešli cez Švédov a Mexiko cez Ekvádor.
6: Idem? Nejdem. Idem? Nejdem. Idem? Jasné, že idem na dovolenku. Počasie vám prináša cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
1: A dnes bude na Slovensku horúco, aj keď trošku ochladenie, má byť poloblačno až oblačno, postupne od západu na mnohých miestach dáž, prehánky, lokálne búrky s dennými teplotami 29 až 37 stupňov.
6: Idem do Egypta, Turecka, Grécka alebo Španielska. Idem všade. Počasie vám priniesla cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.

0: Pekné ránečko. Ja mám pocit, že 6.37 aj Trulík povie dobré ráno, že budete mať to šťastie. Že
1: dobré ráno.
0: Budete požehnaní.
2: Dobré ráno.
1: Dobré ráno. A
3: to je hlas, to je hlas.
1: Toto je chvíľa, kedy si pustíme samozrejme aj zvuk týždňa. Už sme pripravení. Je to fešák, no ten šum okolo si nevšímajte. To prostredie totiž nie je dôležité, je to tak?
2: No nie je, ale ja musím prezradiť jednu vec.
1: Áno.
2: Máte medzi sebou špiona.
0: Ja som to už videl.
3: Hej?
1: Áno. Uh-huh. Okay, ale počkaj, ale dostali sme ho už.
0: Čo? Ja neviem, nie. Ako, nie.
3: Ale nie? Čo vieme, čo je dôležité, je to na jedenie, hej?
1: Uh-huh. Sme v gastre, nie v gastre možno priamo, že je to nutričná záležitosť, ale že je to taká chuťovečka, áno?
2: No, to, že je to nutričné, to by som... Až tak si nebol celkom istý, ale...
1: Ja hovorím, že nie je.
2: Podľa mňa je.
1: Má to troška cukru.
2: Akože, ak myslíš, medzi patria, medzi nutrície aj tie cukry, tak áno, aj to.
1: Dobre, takže je to sladkosť, môžeme takto povedať.
2: Ale nie len to.
1: Aj kyslosť?
0: Praskajúce lízatko.
3: Milánku, porad nám trošku.
0: Neznie to tak.
3: Ale toto je zvuk, keď už to máš v ústa, hej?
2: Nie.
3: Nie?
1: Je to vybranie z obalu?
2: Ale nevravím, že by to nemohlo tak znieť, ale to by ste mali ten iný priestor. Iba ten
0: to je tak, že keď niečo máš mimo a niečo v ústach, tak to robíš rovnakú činnosť vlastne a znie to inak.
2: Mm-hmm.
1: Čo to hryzieš to mimo úst?
3: Uchom.
0: Napríklad krájaš.
1: Áno, vybereš si tesáky. Je to cukrovinka?
2: Áno, aj.
1: Sladkosť.
0: Mohla by byť.
2: Mohla by byť.
0: Ale nie je to o tom, že teraz ideme po sladkosti.
3: Mm-mm. Že, a sme, čo to je to slané? Druho, povedz mi.
2: Áno, aj.
1: Jak aj? Aj sladké, aj slané?
2: Asi, aj. Môže to byť. Aj tak, on sa krúti, ale no tak povedz im. Je to tak?
0: Môže to byť aj na sladko, aj na slano. Nie, je podstatné, či je to sladké.
1: Je to vec, ktorá bola pripravená na čerstvo v kuchyni?
3: A treba tú vec pripravovať, nie je to nejaké ovocie alebo niečo podobné?
0: No, začnem asi Andrejom, nie? No. Odpovede áno. A u Marcela spojil si dve veci, čiže na jednu nie, na druhú áno.
2: No, vidíš, ako sa mi ťažko

odpovede do zvuku týždňa posielaj na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.

0: z Bratislavy, vďaka ktorému objavíš skrytý grécky klenot ostrov Karpatos. Bezstarostná dovolenka, to je Satur. Počúvaj a sleduj Fan Rádio. Práve tu začína tvoja nezabudnutelná grécka cesta.
1: Horúčavy ako na Sahare? Máme pre vás riešenie. Mobilná klimatizácia Senkor vás ochladí doma, v kancelárii aj na chate. Prenosná, ovládateľná na diaľku aj cez mobil a navyše cenovo dostupná. Kúpite v predajnej sieti na ISK.
2: Senkor.
3: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
4: Presvedčí vás o tom tatranské mlieko Tami za 62 centov od dvoch kusov a horálky len za 49 centov v ponuke od troch kusov.
3: Bila. V kvalite sa vyznáme.
5: Dnes v denníku plus jeden deň. Leto je tu. Kam na Slovensku za zábavou? Neuhradila cestovná kancelária ubytovanie na dovolenke? Čo vtedy robiť? Silné búrky sa blížia. 10 rád, ako ochránite majetok. Denník plus jeden deň. Dnes aj so sociálno-ekonomickou prílohou.
6: DR Automobiles konečne na Slovensku. Originálne vozidlá s výrazným dizajnom, bohatou výbavou a skvelou cenou. Spoznajte autá, ktoré vás neumrzia. Štýlové SUV s možnosťou LPG, robustný offroad alebo praktické pick-upy. A k tomu výhodné financovanie. Objednajte si jazdu v showroome Bratislava na Hodonínskej a v Nitre na Zlatomoraveckej. DR Automobiles SK.
0: Toto sú Kygo, Khalid a Save My Love.

0: Karpatosu samozrejme.
1: Áno, inak našli sme fantastickú vec, počúvate v našom moderátorskom archíve. Záznam spred 12 rokov, ktorý nás posunie tak trošku k dnešnej našej téme. Ešte 46, aby bolo jasné.
0: Ale najprv si to spoločne vypočujme. Bolo to o tom, že kde všade vo svete stretnete Slovákov.
2: Ja mám presne to, čo si nechcel. Ako v Anglicku chlap chcel si požičať auto. Išiel za ním, že nie je natankované a hovorí no gas put here. A po piatich minútach vysvetľovania mi chalán s kamennou tvárou povedal no čo, dotankujem.
3: Johnny napísal Slovák v Chorvátsku, ležíme na pláži, zrazu z vody huláka a máva pánko. Hello, hello, zjavne na svoju manželku. Keď sa Hela konečne otočila, zahulákal na celú pláž. Idem do vody vypuštiť z boiler.
0: A to nevymyslíš.
1: Áno, je to o tom, kde všade ste komentovali po slovensky a nedopadlo to úplne najlepšie.
0: No a odtedy ste si povedali, že už nikdy nebudem
1: to
0: v zahraničí hovoriť slovensky také veci.
1: Ja som raz povedal na vzdialenom ázijskom letisku, že fú, že to o niekom, že teda nie je úplne pekný a ona sa otočí a hovorí, kľúci, tak idete do hor.
0: Tak ešte, že si myslela, že to je kompliment.
1: Dúfam, no.
0: Tak teraz vy, kedy ste zažili podobnú situáciu, že ste na celú pláž zakričali, že idem vypustiť spoiler.
1: A že ste si povedali, že už nikdy nebudem v zahraničí hovoriť po slovensky takéto veci. Rozumiete? Ja myslím, že ste jasne v téme.
0: Takéto veci. Prosím vás, dajte nám vedieť hlasovkou, dobre?
1: OK, to bude pekné. To bude pekné, poďte na to sem.

0: Kalimera, kamaráti, dobré ráno vám želáme z fanrádia. Pozerám na naše hodinky, 6 hodín 51 minút.
1: Ja mám taký pocit, že Zdeno meška už nejakú minútu a 50, tak najvyšší čas pre ňo.
0: Dáme mu zelenú, nech sa páči, jedna výberovka pre vás.
2: To najlepšie od Zdena z Popradu.
1: Nás Zdena z Popradu, len to najlepšie a s tým najlepším prichádzame práve teraz.
0: No a čo tam
1: výber,
0: máme?
1: Výber.
0: Dobre, máme nejaké pekné krstné mená v Zdenovi,
1: jo. Okay?
0: Takže Dušan to začne.
1: Ďalej máme Janu,
0: aj s lokalitou.
1: Jasné, hej Jana, tá je na Morave.
3: Hej Jano, tá je na Morave.
0: Na Morave, tak sa nám hodí. Janko a Mirko, našol som tu vinko.
1: A toto to kebyže Tibor Vy,

0: Dobré ráno, pán Rádia.
1: Dobré ráno.
0: Počujete.
1: Viete, čo máme radi? Jednak, že my sme hrdí na to, že sme objavili fenomén, ktorý sa volá ranné mešuge, ale ešte radšej na tom celom máme, že ak sa vám niečo stane, vy nám okamžite píšete a je tu jedno pekné rýchle od Sofie na začiatok prázdnin.
2: Píše nám: ráno šoférujem, stojím na križovatke a popri tom telefonujem cez Bluetooth s kolegom Martinom. Na konci telefonátu som povedala: ahoj Martin, a namiesto ukončenia hovoru som vypla motor.
1: Konec.
3: To si viem predstaviť, ale
2: ale máš to také momenty, kedy
1: je to skvelé. Sofie, ďakujeme pekne a si len ďalším dôkazom, že tí, ktorí ešte nemali ranné mešuge, sú v úlohe čakateľov. Stane sa to komukoľvek,
2: kým nemali kávu.
1: Áno, a to už ani nehovorím. Andrej už je pripravený, pretože nás čaká ďalšia porcia informácií. Ako bude dnes na Slovensku? Stále asi pokračujú dramatické teploty.
4: Stále pokračujú, aj keď prichádza ochladenie dnes maxima 37 stupňov.
1: OK, tak poďme na to, je 7.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Dobré ráno, peknú stredu, krátko po 7. Ideme najskôr na slovenské cesty. Hlásite prvých policajtov.
6: Chcem hlásiť meranie v Liptovskom Petre smerom od diaľnice.
4: Samuel, díky za informáciu. Ak aj vy uvidíte policajtov, nové nehody, obmedzenia, prekážky na auto, stojíte v kolóne, dajte vedieť na bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
5: Správy Fanrádia.
4: Streda, 1. júl, 7 hodín. Na rade sú správy. Slovensko má druhý deň po sebe nový teplotný rekord. Stanica Kamenica nad Hronom namerala včera 41,3 stupňa Celzia. Pondelkový rekord mal hodnotu 41 stupňov. Záchranári evidujú za včerajší deň 125 kolapsov z tepla, z toho 84 pacientov transportovali do nemocnice. V Nitre nedostatok pitnej vody hrozí vyhlásenie mimoriadnej situácie. Včera zasadal krízový štáb. Viac Denisa Halajová z Mestského úradu.
7: Chceli by sme poprosiť hlavne obyvateľov rodinných domov, ktorí polievajú trávniky pitnou vodou a taktiež naplňajú bazény alebo výrivky touto pitnou vodou, aby tieto aktivity výrazne obmedzili alebo úplne zastavili, a to z dôvodu solidarity s našimi staršími obyvateľmi alebo pacientmi v nemocniciach, ktorí môžu byť ohrození dostatkom vody.
4: Dodala, že kritická je najmä večerná špička po 20. hodine, keď spotreba vody dosahuje najvyššie hodnoty. Ešte šport, máme za sebou ďalšie 16 finálové zápasy majstrovstiev sveta. Norsko vyhralo nad Pobrežím Slonoviny, Francúzi prešli cez Švédov, Mexiko cez Ekvádor. Počasie bude horúco aj dnes. Má byť polooblačno až oblačno, postupne od západu na mnohých miestach dáž, prehánky, lokálne búrky s dennými teplotami 29 až 37 stupňov.
1: A pekne vás odtiaľto pozdravujeme, Kalimera, dobré ráno, milí naši kamoši, všetci, ktorí počúvate Fanrádio.
2: Tak, tak, a opäť zas playlist nachystaný, myslím si, že letný a fanrádiovský, Lady Para.
1: Perfekte, Lady Para je výborné, Lady Gaga najskôr, potom Para, asi ste pochopili.
2: A potom Diana.
1: Presne tak, príde aj meninová pestička. Pekné ráno, milé Slovensko, vydrž to.

0: toto do nekonečna by som počúval. To je
1: áno, to fantastická, fantastická pesnička od skupiny Para Prepojený.
0: Výborné.
1: Naozaj skvelá, skvelá zostava tónov.
0: Ja som ale to počúval, túto skladbu minule z iného rádia a nie je tak dobrá ako z Fan rádia.
1: Samozrejme,
0: tak to už vôbec nie. Ja si myslím, že to iba vo Fan rádiu tak to dobre znie.
1: Čaká nás meninová pesnička Pohľad do kalendára, hovorí o tom, že 1. júla tam tradične tróni bohyňa lovu
0: Diana.
1: Páči sa.

0: povedz mi, ako sa AI dokáže ponoriť do tajov slovenských nárečí.
1: Vieš čo, ja neviem, možno to je tá verzia, ktorú nám už zo štátov nechcú zo SŠA pustiť. Že už tam není ten update toho celého. Ale predstav si, že si bohyňa lovu Diana v Grécku, teda Artemis, asi vlastne kokosová tyčinka.
0: Tak toto dopadlo. Napriek tomu ti blahoželáme, hryskáme a boskávame. Toto je vaše Fan Rádio a pesnička aj na našom webe Fan Rádio SK. Ranná
2: show, iba vo Fan Rádiu. Junior a Marcel vysielajú naživo z Karpatosu. Využite Planeo Days a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planeo alebo e-shop Planeo.sk. Vyhraj každý deň vo Fanrádiu balíček zubných pást Biela perla. Zaregistruj sa do hlavou proti Saifovi, porazo a cena je tvoja. Slovenský výrobca zubnej pasty Biela perla má pre teba nielen pasty na šetrné bielenie zubov, ale aj ústnu vodu, ktorá osvieži tvoj dých a bieliace pásiky, ktoré šetrne odstraňujú zafarbenia a chránia zuby. Zubné pasty Biela perla kúpiš v každej dobrej drogérii a na bielaperla.sk. A ak ich chceš mať zadarmo, prihlás sa do hlavou proti Saifovi.
3: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka slovenské zemiaky skoré, kilogram za 69 centov a kukurica cukrová, kus za 59 centov. Ponuka platí do stredy 8. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: A už je v bazéne.
1: Alebo v akvárku aspoň. Dobré ráno, Kalimera z Karpat, to sú... Téma je celkom jasná a väčšinou jej vyvrcholenie býva krutou zrážkou s realitou. Tak toto chodí, lebo téma znie takto.
0: Že už nehovorím zahraničí po slovensky len tak, kde chcem, lebo by mohol niekto rozumieť. No a vyzerá, že to bude trošku drsné. Otvára to všetko Mimi.
2: Ahojte. Takže nestalo sa to síce mne, ale nám na dovolenke. Boli sme v Španielsku a tam chodí fakt naozaj málo Slovákov a zrazu boli sme v takej kaviarničke a vyjde vonku jedna pani a hovorí evidentne asi svojmu manželovi: fú, ledva som to stihla, skoro som sa posrala. Mý rehot. Strašne sme sa začali s manželom smiať. Čaute.
1: A ona sa až potom, nie? Ja, presne tak. Treba si na to dávať pozor. Nedá sa len tak niekde čokoľvek hovoriť po slovensky, lebo si myslíte, že vás nikto nerozumie. Dobré ránko, chlapci, tak to už začína svoju poštu Nitra, a teda Sisa, odtiaľ, priamo z Nitry. Nie je na to, keď sa v Bangkoku o 3 ráno vraciate s partiou na hotel, spievate si slovenské ľudovky a za vami odrazu ozvená. A to boli naši českí kamaráti a bratia.
0: No, perfektné. Ale tak zase toto je zábavka, no.
1: Áno, toto je úplne, toto je ako... Tam z toho nepozerá žiaden, ako sa hovorí ľudovo, prúser.
0: Helga píše: my sme takto trapošili v Paríži, chceli sme fotku s Eiffelovkou a z uhla, z ktorého sme ju chceli, tú fotku, tak manželský pár nám bránil v dobrej fotke a manžel hovorí: mohli by uhnúť, čo tu budeme do večera? Pani sa otočila a hovorí: odfotím vás.
1: Áno.
0: A tá pani sa nevracala k tomu, čo počula.
1: Chvála Bohu, ale my hľadáme situácie, kedy vy ste dali hlavný komentár v slovenčine a zistili ste, že ste radšej v tej cudzine mali byť ticho.
0: No, dajte vedieť hlasovkou alebo textovkou.

0: Pekné ránečko z Fanrádia z Karpatosu.
1: Áno, dobré ráno všetkým, ktorí nás počúvate.
0: Super sa nám rozbieha téma k odvážnej slovenčine v zahraničí. Ako to prešlo do trapasu?
1: Veľmi plynule, tak ako u Tomáša.
2: Môj spolužiak z vysokej školy, keď bol počas školy na brigáde v Amerike, tak boli v New Yorku, robili si také cestovanie po Amerike, keď boli v New Yorku a chceli ísť do Sochy Slobody, tak na vstupe museli odložiť svoje osobné veci do nejakých skriniek a stáli v rade a nejakému chlapcovi sa to nedarilo urobiť a oni spoza neho vyhrkli, že čo ten toľko robí? Ten chalan sa zdvihol, otočil sa, postavil a hovorí, no tak mi to ukráš.
1: Áno, to je presne ono. Toto je presne ono. To je super, to je super. Tomáš, ďakujeme za tvoju správu. Kedy ste sa ozvali po slovensky, kde si v cudzine, takže ste si potom povedali, že...
0: Nemuseli sme.
1: Na veru, naozaj, že toto nebolo. Nebolo to potrebné pre môj život, ale prinieslo to minimálne to, že to môžete teraz poslať k nám do Fanrádia.
0: A my posielame užitočné informácie, počúvajte.
3: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Dobré ráno, peknú stredu o pol 8. Pozor, za Šariským Štiavnikom smer do Rakovčíka. V zákrute skončil kamión mimo cesty. Nehodu odstraňujú v Košiciach na konci Prešovskej smer južné nábrežie. Radary sú na R1 pred Zlatými Moravcami Šťavadíc. Smerajú aj v Liptovskom Petre smer D1. Ďalšie informácie, viete niečo aktualizovať, volajte bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
4: Krátke správy Fanrádia.
5: Slovensko má druhý deň po sebe nový teplotný rekord. Stanica Kamenice nad Hronom namerala včera 41,3 stupňa Celzia. Záchranári evidujú za včerajší deň 125 kolapsov z tepla, z toho 84 pacientov transportovali do nemocnice. Teniske Serena Williamsovej nevyšiel návrat na Grand Slamovú scénu vo dvojhre po takmer 4 rokoch. V prvom kole Wimbledonu nestačila 44-ročná hráčka na nenasadenú Austrálčanku Maju Jontovú.
4: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grille.
5: Aj dnes bude na Slovensku horúco, aj keď trošku ochladenie. No má byť poloblačno až oblačno, postupne od západu na mnohých miestach dáš prehánky, lokálne búrky s dennými teplotami 29 až 37 stupňov.
4: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grille.

0: Pekné ránečko želáme.
1: Dobré ráno, aj počas našej gréckej misie na Karpatose sme pre vás zahrali fantastickú vec, náš skvelý športový podcast. Fanúšik.
0: A myslím si, že v rámci športu a histórie športu na Karpatose je to prvý športový podcast.
1: Čo zo Slovenska.
0: Ja si myslím, že tu nie je žiaden iný športový podcast, lebo ten náš nie je športový.
1: A je to tak, ale otvárame veľa tém. Aj s Andrejom Majstruhlíkom sme prebrali v aktuálnej časti rôzne veci. Počúvajte, aké múdra z nás vypadávajú.
2: Peter Sagan mal pre teba odkaz.
3: A on vraví, že zarába lepšie ako predtým.
2: Zarába lepšie ako predtým, ja som s ním strávil pomerne veľa času. Neustále má nejaké preteky, ktoré buď otvára, alebo je ambasádor, alebo povedzme rozbieha nejaké charitatívne preteky a tak ďalej. Ja jazdím vlastne po celej Európe a nemá to jednoduché, lebo jazdím tým karavanom svojim.
3: Áno, ale okrem toho ho volajú naozaj komplet. To znamená, že Ázia, Amerika, Afrika,
2: paprika.
3: Neviem, či Afrika, to neviem.
2: Už to bolo povedané, že Peter Sagan je naša jediná naozaj globálna športová hviezda.
0: Aký šport si nájdeš, keď cyklistika už bude teraz príliš komerčná? Aby si našiel zase niečo somarinu.
3: Mohol by som presedlať na šach, ale na to je tu odborník Andrej.
2: Áno, nech sa páči, poď.
3: No, čo? Poď.
2: Keď chceš vyhrať v šachu, nerob chyby.
0: A to bol ťah jazdcom.
1: Áno.
0: Chcel presedlať trúhlo.
1: Vieš, ako sa najlepšie vyhráva v šachu? Takže sa neprehráva. Tak si to zapíš.
0: Presne tak. A vy zas podcastové platformy a fanradio.sk, tam nájdete Fanúšika. Sú tam aj veselé veci.
4: Fanúšik. Športuj a tipuj s najlepšími.
5: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
6: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
5: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
7: V Tesku platíte menej. Práve teraz kukurica, kus len za 67 centov, Gianna Tuniak, viac druhov len za 99 centov, a Pepsi 1,5 litra len za euro 9 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
8: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
9: Letné zľavy v Sportissime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportissimo. Život v pohybe.
10: 6 benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žite krásne.
11: Dlažby a obklady jednoducho už aj pod zoborom. Pomaly nové a Košiciach otvára Kachličkovou svoju tretiu vzorkovú predajňu, tentokrát v Nitre. Príďte si vybrať z viac ako 500 vzoriek kvalitných dlažieb a obkladov do interiérov aj exteriérov. A ak si nie ste istí, nechajte si poradiť skúseným personálom, ktorý sa vám bude skutočne venovať. Vzorkovňu Kachličkovo nájdete na Štúrovej ulici

0: 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé tri tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
1: Horúčavy ako na Sahare? Máme pre vás riešenie. Mobilná klimatizácia Senkor vás ochladí doma, v kancelárii aj na chate. Prenosná, ovládateľná na diaľku aj cez mobil a navyše cenovo dostupná. Kúpite v predajnej sieti na ISK.
2: Senkor.
3: DR Automobiles konečne na Slovensku. Originálne vozidlá s výrazným dizajnom, bohatou výbavou a skvelou cenou. Spoznajte autá, ktoré vás neumrzia. Štýlové SUV s možnosťou LPG, robustný offroad alebo praktické pick-upy. A k tomu výhodné financovanie. Objednajte si jazdu v showroome Bratislava na Hodonínskej a v Nitre na Zlatomoraveckej. DR Automobiles.sk.

0: Dobré ráno, práve Fan Rádio, odtiaľto z Grécka, zo ostrova Karpatos.
1: Hlási sa káva a história.
2: Fan Rádio. Deň v hádankách.
1: No, nazdar, káva.
0: Dobré ránko, aj tebe, kávy, čau.
3: Ahojte, dobré ráno, to som ja, vaša história.
0: Wow.
3: 1903, mám prvý rok na dnes.
0: Vyzerá, že čapujú granieka.
3: Ja si myslím, že čo sa stalo dnes v roku 1903, by mohol vedieť aj truhlík.
1: Akože mohol vedieť, aj nerozumiem.
3: Lebo bol prvý ročník
1: Tour de France.
3: Odštartoval prvý ročník cyklistických pretekov Tour de France. Bolo to v roku 1903, 1. júla. Peter Sagan je našim najúspešnejším cyklistom na Tour de France. Počas svojej kariéry vyhral 12 etap. Hej, Tour de France. Mal, je rekorderom v zisku zeleného dresu. Dobre,
0: áno. Áno,
1: ešte 7.
3: Dobre. V ktorom roku vyhral Peter Sagan prvú etapu Tour de France?
0: No, Truhlík, tak sa pochlap.
1: Nech sa páči. Začni, Jonio.
0: Nevie. Jasne, že nevie.
4: Ale
0: no tak daj.
4: On nevie, čo robí ráno.
0: Ešte stále je ráno.
3: Vypíte si rok, že koľko to bolo dozadu napríklad.
4: 10 rokov dozadu.
1: Ja si myslím, že viac, lebo my sa zdá, že sme robili ešte popoludne.
0: V 2012 sme boli, vysiali sme z Olympiády v Londýne a tam Peter už mal za sebou dve Tour de France.
3: Dobre, letná olympiáda je v august 2012, to bolo.
0: 12 to bolo?
1: Okay. Ale bol, na olympiáde bol po úspešnom zelenom drese.
0: Áno.
1: Truhlík?
4: 2012.
3: Truhlík, vidno, že sa vyznáš. 1908 je druhý rok. Celosvetovým štandardom pre volanie o pomoc sa stalo slovo SOS v Morzovke, hej?
0: Áno.
3: SOS je slovo, ktoré, keď čítate odpredu alebo odzadu, tak znie to rovnako. Ja. Volajú sa tieto slova palindrom.
0: Áno, je len ňový pivo, nelej.
3: Viete mi povedať iný príklad palindromu?
0: Madam, I am Adam.
1: Oko. Okay.
3: Alebo, oko je dobré.
0: Jeleniový pivo nielej.
3: Aha.
0: Kobila má malý bok.
3: Aha.
0: To sú také tie štandardy. A madam, aj madam.
3: Dobre, truhlo.
1: Z.
3: Veľmi dobre.
1: A k.
4: S.
1: Ku.
3: K. Napríklad krk. Skupina, ktorá má pesničku SOS, je takisto...
1: ABBA,
3: veľmi dobre. Alebo napríklad to, čo meria na cestách rýchlosť.
1: No čo?
0: Policajt.
3: Radar. Radar je to trúliček, to je napríklad tiež...
0: OK, super, ďakujeme pekne, káva.
3: Ja vám ďakujem veľmi pekne, bol to ako každé ráno, aj dnes to bolo zážitok.
0: A truhlík prekvapil.

0: Dobré ráno želáme z Fan Rádia.
1: Dobré ráno, dobré ránko.
0: Adam Ďurica, Iskry.
1: Veľmi letná záležitosť, ktorú hrávame vo Fan Rádiu. A myslím, že zase mu to vyšlo. Akurát Andrej hovorí, že, naozaj mu to ide dobre tomu Adamovi.
2: Myslím si, že to je taký ten moment toho coachingu, ktorý Andrej má, aby mu to tak išlo v správach, ako Adamovi v pesničkách.
1: Ja, poď, to ja dáš, mám Andrej. Pre teba výbornú radu, mal by si opustiť komfortnú zónu.
3: Ale neviem, či viete, ale...
1: Zatiaľ sme ju nenašli.
3: Neviem, či viete, ale my sme sa s Adamom narodili normálne, že na minútu presne.
1: Vážne, rovnako?
3: Ten istý deň, tú či istú minútu.
2: Dvojičky teda?
3: Niečo podobné, no. Tak ja som urobil túto skladbu. No, daj gitaru, ti zahrám.
2: Nemám gitaru,
1: mám poslednú.
2: Nezahrám.
1: Tak teda ráno želáme z Fan Rádia. A toto ráno sú správy. A Andrej.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: A slovenské cesty, dobré ráno, peknú stredu, krátko pre 9. Cestári pracujú za Bánovcami nad Bebravou, smere do Svinnej, pozor, kosia tam trávu. Okrem toho radary ich merajú zo srede smere na Dolnú Stredu, sú aj v Trenčíne na Bratislavskej do centra, tiež za Kráľovami smere do Turian. Ďalšie informácie ďalších policajtov môžete stále hlásiť na bezplatné číslo Fan Rádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
4: Správy Fan Rádia.
0: Máme stredu 1. júla o pár sekúnd, ale nie, práve teraz 9 hodín. Na rade sú správy. V Nitre aktuálne nedostatok pitnej vody, hrozí vyhlásenie mimoriadnej situácie. Včera zasadal krízový štáb. Viac Denisa Halajová z Mestského úradu.
5: Chceli by sme poprosiť hlavne obyvateľov rodinných domov, ktorí polievajú trávniky pitnou vodou a taktiež naplňajú bazény alebo výrivky touto pitnou vodou, aby tieto aktivity výrazne obmedzili alebo úplne zastavili, a to z dôvodu solidarity s našimi staršími obyvateľmi alebo pacientmi v nemocniciach, ktorí môžu byť ohrození nedostatkom vody.
0: Kritická je podľa nej najmä večerná špička po 20. hodine, keď spotreba vody dosahuje najvyššie hodnoty. Slovensko má druhý deň po sebe nový teplotný rekord. Stanica Kamenica nad Hronom včera 41,3 stupňa Celzia. Pondelkový rekord mal hodnotu 41 stupňov Celzia. Za prvých 5 mesiacov tohto roku bolo zaevidovaných o 16 miliónov viac pokladničných dokladov ako v rovnakom období minulého roka. Medziročný nárast predstavuje viac ako 2%. Viac prezident finančnej správy Jozef Kiš.
6: Vyšší počet zaevidovaných pokladničných dokladov je jedným z ukazovateľov lepšieho plnenia povinností pri evidencii tržieb. Výsledky potvrdzujú, že v kombinácii preventívnych opatrení a intenzívnych kontrol aj opakovaných kontrol prevádzka, ktoré v minulosti tržby neevidovali, prinieslo zvýšený počet zaevidovaných pokladničných dokladov.
0: Najvýraznejší medziročný rast počtu zaevidovaných pokladničných dokladov zaznamenali fitness centra, taxislužby, kadernícke a kozmetické služby. Ešte šport, máme za sebou ďalšie 16 finálové zápasy majstrovstiev sveta. Norsko vyhralo nad Pobrežím Slonoviny, Francúzi prešli cez Švédov, Mexiko cez Ekvádor. Tak im gratulujeme. Počasie opäť horúco, polooblačno až oblačno, postupne od západu na mnohých miestach dáš prehánky alebo búrky a denné teploty 29 až 37 stupňov.

0: príjemné grécke, trošku chladnejšie pozdravy, ako na Slovensku posielame práve z nášho štúdia Fan Rádia, z nášho detašovaného pracoviska na ostrove Karpatos.
1: Ja celé ráno rozmýšľam, že čo mi chýba, a to sú kozy, Truhlo. Ty si nenasadil kozy dnes ešte. Ale zase, pozri sa, podarilo sa nachystať meninovú pesničku, tak medzi tým, kým nájdeš kozy, tak dajme pesničku pre Diany, ktorá je na webe a môže to fungovať ako pohľadnica.
0: Veľmi, veľmi zvláštna pieseň. AI sa teraz vybrala na východ.

0: vrátime, tak už by mala s nami prísť trošku chladnejšia vlna.
1: Presne tak. A pokiaľ ide o kozu a kozy, ktoré Trulo už teda nasadzuje síce v poslednej hodinke, môžeme to brať ako šťastnú hodinku. Že ako sa povie po grécky koza?
0: Ako?
1: Kozika.
0: Kozika?
1: Ako košice. Kozíka. Kozíka.
0: Jedna špeciálna kozika pre vás. Dobré ráno, Kalimera.
2: Začína sa 20-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Dobré ráno, želáme z Karpatosu.
1: Dobré ránečko, aj Olivia Dean je tu s nami.
0: Chceli sme ešte niečo k téme, ktorú sme dnes ráno rozbehali, že kde ste sa vyjadrovali v rodnom jazyku, v zahraničí a potom ste neboli najšťastnejší a možno vám bolo ľúto, že ste si nezahryzli do jazyka, ale
1: máme tu jednu vec a berieme to ako vrchol. Sme si istí, že už dnes akože nič zlom, nič lepšie nepríde.
0: Kamarátka bola v Egypte a v hoteli bývali aj Česi. A jeden pán kričal do mora na manželku: Šárko! Šárko! Všetci turisti vybehli z mora. Šárko!
1: Iba Zbyňek netušil proč.
0: Zbyňek a Jitka ostali, no.
1: Šárko! To nevymyslíš.
0: Šárko, tak by som si to púšťal. Myslím, že dáme si to, ako vedeli ste, že dnes. Vedeli ste, že? A pustíme si to ešte raz.
1: Ja len dúfam, že teraz nás nedali v hoteli na tú celú sieť, vieš, že šárko.
0: Aj z bazéna vybiehali. Výborné. Výborné, ak máte chuť, pridajte sa. Dobré ráno,
1: Dobré ráno.
0: Junior a Marcel.
2: Využite Planeo Days a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planeo alebo e-shop Planeo.sk. Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
3: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli čučoriedky iba 3,69 za 400 gramov. Kuracie štvrte len 1,99 € za kilogram. A trvanlivé mlieko iba 55 centov pri kúpe 8 plus 4 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
5: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
6: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
7: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Okrem doterajších výhod, ktoré vám zostávajú, pribudne bonus. Svoje nazbierané body si môžete vymeniť za extra produkty bez doplatku. Stačí ich aktivovať vo svojej Kaufland Card Extra. Už od štvrtka. Varenica z lásky k tradícii 110 gramov za 150 bodov a nápoj z minerálnej vody Baldovská 2 litre za 60 bodov. Ponuka platí do 5. augusta 2026 a do vyčerpania zásob vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Využite extra výhody. Kaufland.

0: Dobré ráno, Kalimera z Karpatosu.
1: Dobré ránečko, je to presne tak. Ideme na jednu vec, ktorú máme veľmi radi, pretože aj čo si objavujeme, aj vás odmenujeme.
0: Vďaka tomu, že my sme v Grécku, vy môžete vyhrať každé ráno 300-eurový poukaz na vašu dovolenku priamo sem na Karpatos.
1: Každá takáto výhra znamená pre nás chudobnejší obed.
0: Vždy je tam nejaké nové zadanie, hovorím o našom webe fanradio.sk, kde sa registrujete. A zadanie znelo takto.
1: Naše dve výherkyne zisťovali, aká grécka pesnička je aktuálne najpopulárnejšia na Karpatose a vy ste tipovali, že či to bude muž, žena alebo skupina.
0: Počúvajte, hovoriť bude Simone, čo je barman teda na dovolenke najlepší priateľ človeka.
2: Nikos Ekonomopoulos.
0: Nikos Ekonomopoulos.
1: Niečo s ekonomikou a spolu som.
0: A inak pre zaujímavosť je to pesnička, ktorá je teraz najhranejšia v gréckych rádiách.

0: to je na linke Andrej, ktorý by mal byť do Žiliny. A správne si typol. Ahoj, ahoj, že to je? Typol si, že to... No jasné, jasné, to je úplne jasné. Prepáč, som ťa zahnal, kde si do kúta? Nie na schvál.
1: Teda takto, aby to nevyzeralo, Andrej, že my sme ti pustili pesničku a ty povieš, že to je spevák. Ty si najprv napísal, že najobľúbenejšia pesnička bude od chlapa speváka, až potom sme zistili, že ktorá vlastne to je.
0: Áno, áno, dobre, a potvrdili sme si to.
1: Aby to nebolo, že povedz biela, ty povieš biela.
0: No, je to tak. Ale, Andrej, tam si, áno?
2: Áno, áno, stalo som to.
0: Pre teba 300-eurová poukážka na zájazd na Karpatos s odletom z Bratislavy, využiteľná do konca tohto kalendárneho roka od cestovnej kancelárie Satur. Klikajte aj vy ostatní.
2: Veľmi teším.
0: No, no, super, uži si to. My ti tak trochu závidíme, lebo ten náš pobyt už sa preklopil za polovicu.
1: Ale znel si, Andrej, keby si nevedel, čo hráš. Čo?
2: Trošku.
1: Počuj, ale to je jedno, lebo potešíš buď svoje okolie, alebo seba. Dôležité je, že pokračujeme ďalej v týchto zadaniach na fanradio.sk. Klikajte všetci, nemusíte Andrejovi závidieť ani nám. Lebo už máme novú typovačku na dnes. Akú to vám pochopiteľne nepovieme, aby ste išli na web.
0: Andrej, držíme palce, užívaj, blahoželáme.
2: Ďakujem
0: čau.
2: Pekne.
1: Ahoj.
2: Pozdravujem všetkých. Ahojte.

0: Rádia. Dobré ráno, 9.28 aktuálny čas na Slovensku a ešte by sme čo si mohli pridať, nie? Napríklad informáciu z ciest, Andrej má pikošku.
1: No to je veľká pikoška, prvýkrát po 15 rokoch máme drevenú stoličku na D1 za Trenčínom.
0: Konečne, bývala plastová. Takto, dôležité je, že či zubár to vytratil, alebo či niekto sťahoval nábytok.
1: Ale vraj tam je tak naozaj položené, že v strede
0: cesty. No nie je to osmička pravo dole. Je to normálne stolička, hej?
2: Drevená ano, stolička.
1: Drevená a drevená.
0: A myslíš, že tam merajú, že si len odbehol, že prídem hneď a šiel cíkať čavo, čo merajú s radarom?
2: Fantomový radar?
1: No, nikto nesedí na nej, no.
0: Okay. Ju nikto netrafí hlavne.
2: Okay, dúfam, že prinieste ešte ďalšie dobré správy. Dnes ešte asi bude veľmi horúco, ale keď sa budeme vracať už odtiaľto z Grécka, tak bude chladno.
1: Ono to pomaly to ustupuje, už dnes maxima 37 stupňov, ale zajtra opäť príjemnejšie a tak ďalej, takže treba vydržať.
2: Tak držíme palce, poď na správy.
3: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Dobré ráno, pár sekúnd pred pol desiatou, pozor na D1.
5: Ahoj, ahoj, chcem nahlásiť drevenú stoličku v strede diaľnice, smer Trenčín na Žilinu a 148 km.
1: Pre istotu opakujem, D1 za Trenčínom, smer Žilina, v strede cesty je drevená stolička. Cestári pracujú za Bánovcami nad Bebrovou do Svinnej, radary sú zo srede na Dolnú Stredu, tiež v Trenčíne na Bratislavskej smere do centra a merajú aj za Kráľovami smere do Turian. Tak si dajte pozor, ďalšie informácie, ďalšie stoličky. Hláste na bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
4: Krátke správy Fanrádia.
1: Slovensko má druhý deň po sebe nový teplotný rekord. Stanica v Kamenici nad Hronom včera namerala 41,3 stupňa Celzia. Rodičia takmer 50 000 detí sa majú počas dnešného dňa dozvedieť výsledky prijímacieho konania do materských škôl. Pôvodný termín z 8. júla sa presunul o týždeň skôr, teda na dnes 1. júla. A máme za sebou ďalšie 16 finálové zápasy majstrovstiev sveta. Norsko vyhralo nad pobrežím Slonoviny, Francúzi prešli cez Švédov, Mexiko cez Ekvádor.
4: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grile.
1: A dnes na Slovensku horúco, aj keď trošku príjemnejšie, má byť polooblačno až oblačno, postupne od západu na mnohých miestach dáš prehánky, lokálne búrky s dennými teplotami 29 až 37 stupňov.
4: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka.

0: Pekné ránečko želáme z Fan Rádia.
1: Dobré ráno všetkým, keďže je streda, nesmie chýbať naša pravidelná rubrika, ktorá mapuje, ako sa darí šikovným krajanom v zahraničí. A dnes sme v Grécku, celý týždeň sme na Karpatose, tak takto sme to aj zobrali. Zapáče si.
0: Káva má aj k tomu príbeh, pretože zrazu sa nám ozvali ľudia, ktorí sú Slováci, ktorí sú tu. Ty si bola za nimi, čiže to máš úplne instantné, čerstvé, zásadné.
2: Áno, ozvali sa nám na Instagrame, majú tu windsurfingovú školu a včera večer sme sa stretli, takže dnes vám ich predstavím.
0: A je to úplne šialené, pretože dve dievčatá, jeden chalan?
2: Dve dievčatá, jeden chalan.
0: Oni sú, že Fan Rádio od malička?
2: Od malička Fan Rádio.
0: A chalan je so zlomenou nohou na Rodose aktuálne.
2: Je z Handlovej, babi sú z Bratislavy.
0: Ok.
1: Tak to je úžasné, dobre. A surfová škola a všetko funguje? No ja som zvedavý, púšťaj.
3: Šikovný, s vášňou pre to, čo robia a fungujúci medzi nami. Slováci sú všade prima. Tento program a pobočky v každom okrese vám prináša Prima Banka. www.primabanka.sk. Slováci sú prima.
2: Vanda Galbava a Linda Vaňková sú sestry a spolu s Vandiným manželom Martinom vedú windsurfingovú školu Meltemi na gréckom ostrove Karpatos.
4: Takže to bolo naše hobby od mala, že naši rodičia surfovali od začiatku ešte za sociku. My sme s nimi postupne vyrastali, sme tiež surfovali.
5: Sme chodili vlastne kempovať do Chorvátska na Peliešac, plus sme chodili aj na Lago di Garda potom v auguste.
2: A tak sa dievčatá celé svoje detstvo venovali vodným športom. Z Vandy vyrastla windsurfistka, ktorá bola aj v reprezentácii Slovenska. Linda sa neskôr venovala jachtingu a toto hobby priviedlo ako prvú Vandu na Karpatos, kam pôvodne prišla na jedno leto na brigádu.
4: Postupne vlastne som sa vracala, potom ďalšie leto, vždy najdlhšie. Potom som tu stretla svojho muža, potom vlastne sme tu stretli ľudí, ktorí sú z českej softwarovej firmy, ktorí sa rozhodli investovať a kúpiť jedno staré windsurfingové centrum, ktoré bolo na predaj a vlastne zamestnali nás ako manažerov.
2: S vynoveným windsurfingovým centrom začali v roku 2018. Úspešne sa im podarilo prekonať COVID a manažovať podnikanie v Grécku, čo je výzvou samo o sebe.
4: Je to veľmi náročné a keď si človek vygooglí, že ktoré krajiny v Európe sú najviac zaťažené byrokraciou, tak mu vyskočí Grécko a Slovensko, takže si ako nevyberiem úplne, že či robím biznis tu alebo na Slovensku. Je tu veľmi veľa pravidel, ktoré sú často protichodné. Dane sú veľmi zložité, všetko máme na papieroch, oni milujú pečiatky.
2: Aké povedome. Tak sa teda asi pýtate, prečo teda Karpatos?
4: A je tu veľmi silná československá komunita v rámci windsurfingu, windsurfingovej ako partičky.
2: Ako Vanda, tak aj jej sestra Linda začínala ako asistentky, postupne sa prepracovali vo windsurfingovej škole na vyššie pozície a dnes tú školu vedú. Je ťažké naučiť sa windsurfingovať? Pýtate
4: už
2: sa.
4: Už to trvá nejakú dobu, nie je to hneď. Človek musí byť trpezlivý, musí si to, ako sa hovorí, odpadať do vody, ale so správnym inštruktorom, so správnym coachingom sa to dá relatívne rýchlo na to, ako je to technicky náročný šport, lebo tam sa spája vlastne niekoľko vecí, ako je stabilita, porozumenie tomu vetru a tomu, čo s tou plachtou človek musí robiť, aby ten vetor chytil. Čiže je to vlastne aj kognitívne, ale aj technicky akoby na stabilitu náročné na začiatku.
2: A samozrejme pomáha, ak sa vám darí na skateoch, snowboardoch, pedalboardoch a tak podobne. No a keď sa raz na Karpatos dostanete a dostanete sa aj k Slovenkám Linde a Vande, ktoré vás naučia windsurfing, tak sa možno tiež zamilujete do toho športu.
5: Je to šport pre mňa, ktorý nikdy nedosiahne ten akoby koniec. Stále sa je tam kam posúvať, že proste je tam vždycky môžeš byť lepší, môžeš sa naučiť nový trik, vždycky môžeš proste mať ten progres a to je niečo, čo podľa mňa je super, lebo ťa to vždycky proste ťa tlačí dopredu a vždycky máš na čom pracovať.

odvážnym stylingom. Chlpaté papuče, nátačka vo vlasoch, rozopnutý baloniak a pod ním pyžamo? Možno som zaspal dobu, ale toto vidím prvýkrát. Mamička Anka a jej Peťko sú oblečení podľa seba. A je to in. Pretože v Minte platí, že akokoľvek prídete, čokoľvek si objednáte, ste in. Len predsudky sú out. Mint.

0: Pekné ráno, želáme z Fan Rádia.
1: Dobré ráno, jeden slovenský host hoteli povedal práve pamätnú vetu. Keď ste v Grécku, musíte počítať s vetrami.
0: Podľa toho, čo ješ, kámo.
1: A hlavne, či si vo výťahu, alebo len tak.
0: Kolik tomu, že jed. Pokiaľ ide o Zdena z Popradu, tak určite si pozrite na stránke fanradio.sk toho dnešného čerstvého. To sú dve pesničky po 8, tak to voláme.
1: Áno, a v tejto chvíli prichádza kompletná výberovka.
2: To najlepšie od Zdena z Popradu.
1: Toto bude kávičkové vydanie Zdena z Popradu, pretože kávu máme u Zdena pomerne často.
0: Sedí to, Poprad. A v najnovších typoch sa objavila niekoľkokrát. Najprv prišla ako káva i sobota.
1: Motorci našli Zdena v hite Balada. Ušama pijú tú kávu.
0: Aby to neboli len kávičkári, máme aj čajičkárov.
1: Tu lejte spolu čaj.
0: Alebo aj pre čajičkárov z Košic. Bo som čaja.

0: Tak ako sme to naznačili, záverečne vedeli ste, že budeme opäť venovať najsilnejšiemu príbehu dnešného rána.
1: A myslím si, že to nebude najsilnejší príbeh dnešného rána, ale
2: jeden bude, z historických.
1: To bude taký ten moment, ku ktorom sa budeme vracať pravdivne. A poďme na to. Vedeli ste, že
0: kamarátka bola v Egypte a v hoteli bývali aj Česi. A jeden pán kričal do mora na manželku: Šárko! Šárko! Všetci turisti vybehli z mora. Šárko!
2: Iba Zbyňek netušil proč.
0: Zbyňek a Jitka ostali, no.
2: Šárko! To nevymyslíš.
1: No, a teraz ideme k tomu, čo sa dialo už na Slovensku po tom, čo sme to zverejnili.
0: Veronika píše: Bože, až teraz mi to došlo s tou Šárkou. Teplo, no, píše Veronika. Je problém, Veronika.
1: Je to v pohode, ale došlo.
0: Mekneme kompletne v takomto počasí. Prežite ďalší mimoriadne tropický deň na Slovensku. Dávajte na seba pozor, starajte sa o seniorov.
1: My napríklad teraz to ideme celé zbaliť, aby sme to zajtra mohli opäť rozbaliť a ideme to hlavne vysvetliť Davidovi, že ako to je s tou Šárkou.
0: Dobré ráno všetkým a počujeme sa zajtra ráno. Ahoj. Ahoj z Karpatosu.
1: Ahoj.
3: Junior a Marcel vysielajú naživo z Karpatosu. Iba vo Fanrádiu.

0: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pekný deň s Fan Rádiom, o 10. vás pozdravujem za volanty. Pozor, na R1 za Zlatými Moravcami smer Čaradice na ceste roztrhaná pneumatika. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi smerom k tunelu Sitina, si tam počkáte. A ešte radarí na R1 pri Seredi merajú smer Trnava a na R1 za Žiarom nad Hronom smer do Žarnovice si ustrážte rýchlosť tiež. Ak máte toho viac, všetko smerujte na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
1: Správy Fan Rádia.
2: To sú správy o 10. Výstrahy pred horúčavami platia aj dnes, hrozia aj búrky. Na väčšine Slovenska sa môže teplota vzduchu popoludní vyšplhať na 33 až 35 stupňov Celzia. Druhostupňová výstraha pred horúčavami platí v celom Nitrianskom kraji, tiež vo väčšine Trnavského, Košického, Trenčianského a Bratislavského kraja, taktiež aj v okrese Rimavská Sobota a Žarnovica. Prvý stupeň je vydaný vo väčšine Banskobystrického a Prešovského kraja a tiež v okresoch Senica, Skalica, Rožňava, Púchov, Považská Bystrica, Ilava a Malacky. Výstrahy platí od 13. do 19. hodiny. Do regiónov Prešovského kraja pôjde z eurofondov takmer 13,7 milióna eur. Projekty prispejú k rozvoju dopravy, vodárenskej infraštruktúry, cestovného ruchu, sociálnych služieb, energetických úspor aj kultúrnej infraštruktúry. Informovala o tom hovorkyňa kraja Dáša Jeleňová. Občania EÚ si želajú najmä zlepšenie ekonomiky svojich krajín. Najnovší prieskum Eurobarometra ukázal, že ľudia v EÚ aj na Slovensku považujú za najväčší problém rast cien, infláciu a vysoké životné náklady. Na Slovensku to za najdôležitejšiu tému označilo 57% opýtaných. Ľudia chcú, aby sa Európsky parlament viac zameral aj na podporu ekonomiky a vytváranie pracovných miest. V Poľsku sa skončilo zastropovanie cien palív. Analytici zároveň predpokladajú návrat výraznejších cenových rozdielov medzi jednotlivými čerpacími stanicami. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR. A ešte počasie. Aj naďalej bude poloblačno až oblačno, popoludne postupne od západu oblačno až zamračené. Postupne na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky a môžu byť aj intenzívne. A bude veľmi teplo a dusno. K večeru od západu na väčšine územia ochladzovanie. Najvyššia teplota Orava spíš okolo 30 stupňov, všade inde na Slovensku 32 až 37.

Servusne, peknú stredu vám prajem z Fanrádia. Nemáme len stred týždňa, to sme celkom vedeli vyčítať z toho, že je streda, ale my máme presný stred roka, respektíve o 12. budeme presne v strede roka 2026. Tak to je taká rýchla informácia. Na úvod, volám sa Tibor, do 14. sme spolu.

0: To je Kaigova veta, že on si šetrí lásku pre niekoho iného. Ja samozrejme pre vás. Peknú stredu vám prajeme z Fanrádia, pozdravujem a teším sa, že máme rovnaké teplo, ako sme mali včera. Kde je to ochladzovanie? Lebo v pondelok padol teplotný rekord, zachytili ste podľa mňa v utorok, čiže včera opäť ďalší teplotný rekord padol a že či to súvisí s klimatickými zmenami na našej planéte, to je otázka. A vedátor, rozumej Samuel Kováčik, fyzik, k tomu pridal super video na Instagram, tak súvisí toto s klimatickými zmenami na našej planéte?
1: Horúčavy, ktoré zažívame, sú jedným z dôsledkov, ktoré predvídali klimatické modely, ktoré nám odhadli, že ak stupne priemerná teplota planéty o nejaký počet stupňov, tak budú oveľa pravdepodobnejšie extrémne výkyvy počasia. To môžu byť extrémne horúčavy, dlhé suchá, môžu to byť návalové dažde, môžu to byť dlhé mrazy napríklad. Jednoducho, že vychýlili sme klimu z rovnováhy a tým pádom sú extrémnejšie procesy oveľa bežnejšie, ako by to bolo bez tohto zásahu.
0: No spomenul klimatické modely a že čo sú to tie klimatické modely, lebo znie to tak moc odborne, aby sme tomu bližšie rozumeli.
1: Klimatické modely sú v podstate počítačové simulácie. Poviete, systém, počasie na planete vyzerá takto a urobíte posun časovú jednotku dopredu. A ďalší, a ďalší, a ďalší, ako keby ste z prvého snímku vytvárali postupne celý film a takto to viete potiahnuť o niekoľko rokov dopredu. Nespravíte to raz, spravíte to 100-krát, aby ste zistili, že keď trošku zmeníme počiatočné podmienky, ako sa zmení výsledok a tým pádom vieme zistiť, ktoré predpovede sú robustné, platia vo všeobecnosti a ktoré náhodou to proste raz, dvakrát tak dopadlo. Nerobí to jedna skupina, robia to skupiny po celom svete, aby to robil každý trochu iným spôsobom, aby sme neopakovali tú istú chybu. Robí sa to na superpočítačoch, aby sa to robilo čo najjemnejšie, aby sme tú zem popísali a počasie na nej popísali čo najpresnejšie, aby sme to čo najpresnejšie vedeli extrapovať do budúcnosti. A modelom neveríme jednoducho kvôli tomu, že je to fyzika, aj keď je to dobre známa fyzika, tečenie tekutín a tak ďalej, ktorú používame aj pri fungovaní lietadiel a tak ďalej. Veríme im kvôli tomu, že my ich vieme aplikovať na predošlý stav klímy a potom pozrieť sa, či to sedí na to, čo pozorujeme dnes. Sedí to. Vieme tam testovať také veci, že vybuchla sopka, ako to zamáva s klímou. Sopka vybuchla, neviem, 1991, jedna známa. Pozrieme, či to robí to, čo to malo robiť a robí to, čo to malo robiť.
0: Takže nás neklamú tie klimatické modely, to je, neviem, či teraz dobrá správa, či sa radovať, lebo potom možno vychádza, že sme na vine my. Je to tak? Ľudstvo môže za to, že sú takéto teploty práve teraz? A k tomu taktiež sa vyjadril Samuel Kováčik, vedátor.
1: S týmito modelmi viete šibrinkovať, viete do nich vložiť rôzny objem oxidu uhličitého alebo iných skleníkových plynov, ktoré ľudstvo vypustia do atmosféry. A viete overiť, že ak by sme ľudia nevypúšťali tieto veci, či by tiež nastala klimatická zmena? Vieme, že nie, že je to jednoducho naša vina. To, čo sa teraz deje, z veľkej časti nie je, že úplne všetko, ale to my sme vychýlili klimu z rovnováhy. Tým pádom sa môžeme zamyslieť nad tým, čo by sme s tým mohli robiť, aby sme to vrátili späť.
0: Dobrá správa na začiatok stredy, vieš? Ak vám je teplo, my sme na vine. No nič, začneme to zmeniť, nie? Ale až od zajtra. Teraz sme tie teploty už aj tak nejak prežili, snad sa začne ochladzovať, no a potom, keď prídu ďalšie teplá, tak vtedy už naozaj začneme toto všetko riešiť. Však klasika, jasné. Tibor hrá hity, ktoré milujem.

0: A tak sa volá aj pesnička, ktorú ste počúvali. Peknú stredu vám prajeme z Fanrádia. Dáme si rýchly prehľad dnešného dňa. Lebo dnes je cez celosvetový deň bez mesa. Keď by ste náhodou, že milovali meso, takto nejak.
1: So good.
0: Tak by ste si ho užívali, tak dnes si to môžete odpustiť. A ak ste už mali raňajky, tak nikto o vás určite nevie a pokojne pokračujte v tom, že dnešný deň by mohol byť bez mesa, nakoľko celosvetový deň bez mesa máme. Tiež dnes máme medzinárodný deň vtipov, toto je kavín vtip.
2: Ako je to piť vodu na Arsenal? Že piješ, že naberieš do rúk vodu a napiješ sa z rúk.
3: Áno.
2: A prečo? Lebo takto vieš, aké je to piť bez pohára.
0: Ja neviem, že či Arsenal s tým súhlasí. Sorry, fanúšikovia Arsenalu, Buba má dobré vtipy.
4: Pán doktor, ja mám pocit, že ma nikto neberie vážne.
5: Ale prosím vás...
0: Myslím, že ešte sama som na tom zasviala.
4: Pán doktor, ja mám pocit, že ma všetci ignorujú. Ďalší, prosím.
0: Výborné. Medzinárodný deň reggae je dnes a už keď sme pri hudbe, tak dnes je aj medzinárodný deň Blink-182, tej jednej kapely. Tej kapely, ktorú tak všetci milujeme, že? Obzvlášť ja. Inak tomu reggae sa ešte chvíľočku povenujeme, ale to až niekedy v tej ďalšej polhodinke. Ostaňte s Fanrádiom.
6: Tibor hrá hity, ktoré milujete.
7: Summer's here.
6: Aj v lete. Uži si Grécko s Fanrádiom, nech si kdekoľvek.
8: Caciki, caciki.
6: Počúvaj rannú show z Grécka a každé ráno vyhraj od CK Satur 300-eurovú poukážku na zájazd s odletom z Bratislavy, vďaka ktorému objavíš skrytý grécky klenot ostrov Karpatos. Bezstarostná dovolenka, to je Satur. Počúvaj a sleduj Fanrádio. Práve tu začína tvoja nezabudnutelná grécka cesta.
9: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
10: Horúčavy ako na Sahare? Máme pre vás riešenie. Mobilná klimatizácia Senkor vás ochladí doma, v kancelárii aj na chate. Prenosná, ovládateľná na diaľku aj cez mobil a navyše cenovo dostupná. Kúpite v predajnej sieti na ISK.
11: Senkor.
12: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
13: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
14: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
15: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
16: Dopravný servis. Vždy prvý.
17: Popol 11. vás pozdravujem s Fanrádiom na slovenské cesty. Pozor, na D1 za Piešťanmi smer Horná Streda, na hranici odstavené dymiace osobné auto. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi smer tunel City, na si tam počkáte. Ešte radary na R1 pri Seredimirajú smer Trnava, na R1 za Žiarom nad Hronom je radar smer Žarnovica. Viac informácií bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
15: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov. Najlepšie nové hity.
18: Fanrádio.
15: Hity, ktoré

vyhraj 30 000 eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je...

Tate McRae. Čeknite si videoklip, bude sa vám hneď páčiť tá pesnička. Kúsok viac, vynikajúca Greedy skladba nám znela vo Fanrádiu. Pozdravujem vás, ak užívate leto, tak zrejme máte klímu. A keď užívate dnešný deň, tak možno aj z reggae. Medzinárodný deň reggae je práve dnes a ja vám pustím tri úpravy pesničky Miley Cyrus, Flowers, starý dobrý song. Ani nie tak starý, ale výborný. A iba jedno z toho je žáner reggae. Tie ďalšie dva žánre vám neprezradím, lebo by ste to mali o kus jednoduchšie, keď by ste vedeli, aké žánre hľadať. Čiže počúvajte tri rôzne žánre pesničky Miley Cyrus Flowers a vašou úlohou je rozoznať, ktoré z toho je reggae, nakoľko dnes je Medzinárodný deň reggae. Čo pravíte na toto?

Samozrejme, nedal som tam nejaký death metal, aby ste to mali jednoduché, ale žánre podobné reggae. Možno toto je reggae, alebo

čo mi chodia odpovede. Aj správne, aj nesprávne. Tak som zvedavý, že či uhádnete, ktoré z tohto bolo Flubber s Miley Cyrus v reggae žánri.

Feed Your Set tam končila táto pesnička The Colors a Italo Disco, keď hrali na Livestream festivale, tak túto dali trikrát, prisahám. Je to taký one hit band, ale vynikajúcu skladbu sme si zahrali letného typu. A letného typu je aj dnešný deň, mimo to, že je tak miliarda stupňov, ale aj preto, lebo je medzinárodný deň reggae. Púšťam vám tri varianty pesničky Miley Cyrus a Flowers s tým, že je v troch rôznych žánroch tá pesnička. Všetky tri žánre, respektíve jeden, je reggae a tie dva sú veľmi podobné žánru reggae. Vašou úlohou, nakoľko je medzinárodný deň reggae, povedal som slovo reggae, nájsť, ktorá z týchto hudobných ukážok reggae naozaj je. Mne už aj hneď táto znie ako reggae, ale aj táto mi tak znie. Toto je ukážka číslo 2.

0: hudba. Dajme reggae možno 3. Jedna z týchto troch ukážok určite reggae bola a ja vám aj v ďalšej polhodinke poviem, že ktorá konkrétne. Dúfam, že medzičasom mi poviete aj vy a že mi pošlete ten váš tip. Ktoré z toho bolo reggae?
1: Napíš do fanrádia na deň@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Využite Planeo Days a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planeo alebo e-shop Planeo.sk. V Tesku platíte menej. Práve teraz dyňa červená, kilo len za 79 centov, braučové karé, kilo len za 2,95 a exkluzívne v aplikácii Klapkart cukor kryštálový, kilo len za 69 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Hudba nás spája. Je tu pre nás, keď potrebujeme oddychovať. Keď sa chceme vytancovať. Koncentrovať. Alebo keď potrebujeme naozaj vypustiť paru. S dátami od Orange si ju môžete užiť vždy podľa seba. Aktivujte si 30 giga dát zadarmo počas festivalu Pohoda 8. až 12. júla. Viac na Orange.sk.
3: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
4: Ja prisahám, že budem pri tom, keď si konečne vybere toho pravého.
5: OK, isti.
6: Najprv trma vrma, potom bodyček a už chodíš do jasľov.
7: Vesmír, však už ma netrá.
8: Zober rodinu, kamarátov a príď do Amfiku na Kavej 2 Fest. Dobrý film, hudba, tanec, niečo pod zub a kopec zábavy. Zemplínska Šírava, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Nitra, Martin a Senec. Príď a buchnime spoločne Kavej.
9: Ty kto si?
10: Boris, hral som v NHL.
9: Ja nekúcham basketbal.
11: Dnes v denníku plus jeden deň. Leto je tu. Kam na Slovensku za zábavou? Neuhradila cestovná kancelária ubytovanie na dovolenke? Čo vtedy robiť? Silné búrky sa blížia. 10 rád, ako ochránite majetok. Denník plus jeden deň, dnes aj so sociálno-ekonomickou prílohou.
1: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
12: Dopravný servis. Vždy prvý.
13: O 11. vás pozdravujem za volanty. Pozor, v Semeteši smer Turzovka je v zákrute odstavené auto. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony smer tunel Sitina, si tam počkáte. A ešte radary na D2 pri odpočívadle Jarovce merajú smer Maďarsko a Vývachnovej smer Ružomberok. Spomalte tiež. Ak máte viac informácií, smerujte ich na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
12: Správy Panrádia.
13: To sú správy o 11. Výstrahy pred horúčavami platia aj dnes, hrozia aj búrky. Na väčšine Slovenska sa môže teplota vzduchu popoludní vyšplhať na 33 až 35 stupňov Celzia. Druhostupňová výstraha pred horúčavami platí v celom Nitrianskom kraji, tiež vo väčšine Trnavského, Košického, Trenčianského a Bratislavského kraja. Taktiež aj v okrese Rimavská Sobota a Žarnovica. Prvý stupeň je vydaný vo väčšine Banskobystrického, Prešovského kraja, tiež v okresoch Senica, Skalica, Rožňava, Púchov, Banská Bystrica, Ihlava a Malacky. Výstrahy platia od 13. do 19. hodiny. Vláda schválila na prípravu a priebeh októbrových samosprávnych volieb takmer 23,2 milióna eur. Peniaze pôjdu najmä na odmeny členov volebných komisí, vybavenie volebných miestností, tlač hlasovacích lístkov a spracovanie výsledkov. Voľby sa uskutočnia 24. októbra 2026. Vláda schválila plán, ktorý má zlepšiť ochranu detí pred násilím. Slovensko preverí možnosť úplného zákazu telesných trestov detí v zákonoch. Súčasťou plánu je aj vytvorenie centier pomoci pre detské obete a detských páchateľov. Cieľom je posilniť práve práva a bezpečí detí. Extrémne horúčavy spôsobili, že záchranné stanice prijali veľa zranených alebo oslabených živočíchov, najmä vtáčich mláďat. Odborníci upozorňujú, že nie každé mláďa na zemi potrebuje pomoc. Často ho rodičia stále krmia a starajú sa oň. Ak je mláďa zranené alebo v nebezpečí, treba kontaktovať záchrannú stanicu alebo ochranu prírody. Pri zdravom mláďati je najlepšie pokúsiť sa ho vrátiť čo najbližšie k hniezdu, aby sa oň mohli postarať rodičia.
11: Idem, nejdem, idem, nejdem, idem. Jasné, že idem na dovolenku. Počasie vám prináša cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
13: Aj naďalej bude polooblačno až oblačno, popoludne postupne od západu oblačno až zamračené, postupne na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky a môžu byť aj intenzívne. A bude veľmi teplo a dusno. K večeru od západu na väčšine územia ochladzovanie. Orava Spiš okolo 30 stupňov, všade inde 32 až 37.
11: Idem do Egypta, Turecka, Grécka alebo Španielska. Idem všade. Počasie vám priniesla cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
1: Toto je deň s Fan Rádiom.
0: To je deň s Fan Rádiom, to je ten najlepší deň. Peknú stredu vám prajem, presne dnes sa začínajú školské prázdniny. A nepoznáte niekoho, kto bol štvrtak na strednej škole, alebo kto skončil práve teraz vysokú školu, že má vlastne posledné prázdniny, aby sme mu zablahoželali z Fan Rádia, že užívaj svoje posledné prázdniny a s Fan Rádiom.
1: Čúvate

Píšete mi občas na fanradiovský WhatsApp a teším sa z toho, že milujete túto pesničku. Prisahám, toto som si nevymyslel koniec koncov, na čo by som to robil. Alex Warren u nás vo fanrádiu Fever Dream. Akože veselé to je, ale ešte trošku veselšie skladby si dáme na dnešný medzinárodný deň reggae. Ja som vám púšťal tri rozdielne hudobné žánre s tým, že z tých troch jedno je reggae určite a všetko je Miley Cyrus a Flowers. Počúvajte.

0: To je druhá údobná ukážka, ešte tá tretia. Oh yeah. Minimálne sa usmievam pri každej jednej, čo sa vždy aj pri reggae ako takom. A vašou úlohou bolo povedať mi, že ktorá z tých troch hudobných ukážok naozaj reggae je. Zuzka a Robo, mega milí.
1: Ahojte. No, takže ja si myslím, že to je trojka, ale môj muž vraví, že to je dvojka. Takže dobre, dáme dvojku a uvidíme, kto z nás mal pravdu. Pozdravujem Zuzka a Robo.
0: Zuzka, toto je prvýkrát, historicky prvýkrát, čo muž mal pravdu.
2: Ahojte. Tibor, no tak jednoznačne dvojka.
3: Ahoj, myslím si, že je to druhá ukážka.
4: Čaute, tak ja myslím, že je to dvojka.
5: Ahojte, pán Radio, ja si myslím, že verzia číslo 2 bola správna.
6: Tibi, jednoznačne dvojka.
7: Ahoj, Tibi, tak správna odpoveď je dvojka, dvojka je reggae.
8: Že ja si myslím, že to je druhá ukážka.
9: Myslím, že je to druhá ukážka.
10: Ahoj, Tibor, bola to dvojka. Ahoj.
11: Ahoj, Tibor, tak je to druhá odpoveď.
12: No jednoznačne dvojka je reggae. A viem si tam úplne predstaviť pri Miley Cyrus hlas Boba Marleyho.
0: To aj ja. Inak to aj ja. Máte pravdu, hej! Ďakujem vám. Medzinárodný deň reggae sme oslávili u nás vo Fan Rádiu. Moja chyba, podľa mňa, lebo som to spravil jednoduchšie tým, že som vám to pustil. Takým prechodom na úvod. Keď by som vám to pustil tak ako teraz, hej, že bez toho prechodu, tak by ste to mali ťažšie. Lenže ja som vám to pustil s týmto, čo automaticky ako reggae znie. Mali ste správnu druhú ukážku vo vašich odpovediach. Ďakujem krásne. Miley Cyrus, Flowers. A teraz v ktorej verzii? Dajme originál. Si pustíme vo Fan Rádiu. Pozdravujem. We

0: Nakoľko sa pesnička volá Heat Waves, v preklade vlny horúčav, tak donedávna som ju mal rád, ale v týchto teplotách už sa mi nepáči. Glass Animals ste počúvali vo Fan Rádiu. Pozdravujeme školákov a hlavne tých, ktorí majú posledné prázdniny. Ha, ha, ha. Či ste skončili strednú školu alebo vysokú školu. A ak to máte už za sebou, tak si užívajte vaše posledné prázdniny. Nech sa páči. Vládky sa nám ozval.
1: Tibi, ahoj Vládky, takže mám to. Je to moja dcera, ktorá už teraz 2 či 3 týždeň už teraz poctivo oddychuje. Makala, zvládla to výborne, takže týmto je ešte chcem raz pogratulovať a aj všetkým maturantom. Tí, čo to majú v septembri, to dajú už v septembri. Čaute.
0: Jasné, že to dajú. Maturitka, formalitka, že jo? A rovnako vysoká, ale budeme volať v tej ďalšej polhodinke niekomu, kto skončil školu už akože na dobro, že má pred sebou svoje posledné letné prázdniny. To je zážitok, tak nech mu poprajeme všetko dobré a nech si ich užíva.
2: Tibor hrá hity, ktoré milujete. Aj v lete.
3: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. V Lidli nakúpite za nové, nižšie ceny mletých, zrnkových aj instantných káv. Kedykoľvek. Napríklad Jakobs Grönu mletá káva 500 gramov iba 7,49. A to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
4: Skvelá správa. Honda vám prináša vynovené full hybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda. Splňte si svoj sen.
5: Family Park je aj v lete ideálnym výletným cieľom pre rodiny. Nechajte sa schladiť vetrom na horskej dráhe a zažite poriadnu dávku osvieženia na vodnej atrakcii Bobrý hrad. Iba hodina jazdy autom z Bratislavy. Zábava a dobrodružstvo v najväčšom zábavnom parku v Rakúsku.
6: Family Park AT.
7: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
8: Dopravný servis. Vždy prvý.
9: A po 12. sme späť po polhodinke na cestách. Nehoda sa stala v Bratislave na križovatke Slovnavská a ulica Svornosti. Zrazili sa dve autá. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi smer k tunelu Sitina. Rátajte tam aj so stržaním. A ešte radary na D2 pri odpočívadle Jarovce merajú smer Maďarsko a Výbachnovej smer Ružomberok je radar tiež. Ak máte toho viac alebo viete aktualizovať to, čo ste už počuli, smerujte to na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
7: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.

vyhraj 30 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je...

0: prázdniny. Kristinka, ahoj. Ahoj, tu Tibor z Fanrádia. Neruším ťa?
1: No nie.
0: My máme pravidlo u nás vo Fanrádiu, že obvolávame kompletne všetkých, čo práve skončili školu. Tak ty, Brďo, ani si nevieš predstaviť, koľko mám dnes roboty.
1: Tak to verím.
0: No, ale nesmej sa, lebo pri tebe máme inú správu. Tebe chceme povedať, že bohužiaľ nejak to zle vyhodnotili v škole a reparát budeš musieť robiť, že ty si ešte neskončila školu.
1: No, čo?
0: No ale čo? Ako by ti nevadilo, ale čo? Chceme ti zagratulovať jednak. Hej! A druhá ti oznámiť, že ha, toto sú tvoje posledné prázdniny, aby si vedela.
1: Ja viem.
0: A už si sa dosmiala,
1: no?
0: Ty si skončila strednú či vysokú školu, prepáč mi, neviem.
1: Vysokú školu som skončila.
0: O, čiže promócie boli už?
1: Nie, my máme celkom pekne až 14. októbra.
0: Dobre.
1: Pekne ďaleko.
0: Už aj zabudneš, že ktorí sú spolužiaci a spolužiačky, nie?
1: No, lečo.
0: Super, teším sa. Užívaj svoje posledné letné prázdniny, ktoré máš. Spomínam, ako by to bolo včera. A verím, že ich budeš užívať spoločne počas celého leta aj s nami s Fanrádiom.
1: Dobre, ďakujem krásne.
0: Inak, Kika má priateľa Adama, takže rovno sme volali aj Adamovi, čau.
2: No, prosím.
0: Adam, ahoj, tu Tibor z Fanrádia, neruším ťa?
2: Zdravím, nie, v pohode.
0: Ako si zrazu začal mne vykať. Čo mám, akože 150 rokov, či čo, Adam? Haló.
2: Čauko.
0: Čau, hlavne, ty si už vysokoškolák, ty máš normálne titul pred menom, takže aj ja mám, inak by som ti začal vykať vlastne ja, ale chcem ti zagratulovať, teším sa z toho, hej!
2: Ďakujem.
0: Za málo, ale akurát mi volala tvoja priateľka Kika a povedala mi, že si si zabudol ten titul, že ona ho nechtiac spláchla v záchode, čo je veľká akože smola. Takže či by si si nedal tú vysokú školu proste na novo?
2: Na novo?
0: Mhm. Brďo, ty si mi vlastne odpovedal v otázke.
2: No.
0: OK. Chceme ti zablahoželať ešte raz, ale hlavne ti chceme oznámiť, že toto sú tvoje posledné letné prázdniny a naozaj, že odvtedy, keď ja som mal posledné letné prázdniny a potom prvýkrát som normálne pokračoval v práci aj v júli, aj v auguste, tak som začal všetkým závidieť. Tak túto závisť moju teraz pretavujem do toho, že ti oznamujem, ha, toto sú tvoje posledné prázdniny, Adam.
2: No, ďakujem moc.
0: Za to sa neďakujem, ale som rád, si správne vychovaný. Ešte raz gratulujeme, Adam, užívaj leto spolu s Fanrádiom samozrejme a aj teba, aj Kiku pozdravujeme.
2: No, ďakujem pekne za prianie.
0: Drž sa, ahoj.
2: Čauko, ahoj.
3: Tibor hrá hity, ktoré milujete.

0: Ak náhle v pesničke Šanapál. Je to jemne viac funny pesnička. Aj Clean Bandit bola v skladbe Rock Bye. Pozdravujeme vás a prajeme vám krásnu stredu. My sme v tejto polhodinke to poňali trošku školsky, lebo sme volali Kike a Adamovi, dvom úspešným už vysokoškolákom, ktorí dokončili vysokú školu a majú pred sebou posledné letné prázdniny. V tej ďalšej polhodinke budeme volať tým, ktorí si zvolili inú cestu a povedali si, my úspešne nedokončíme školu a dáme si ešte dvojo prázdnin. Tak to sa bude diať hneď potom, ako aj dopravný servis spraví a počasie vám povie Majka už o chvíľočku vo Fanrádiu.
1: Tibor hrá hity, ktoré milujete. Zažite leto v Aquacity Poprad. Čakajú tu na vás moderné hotely, wellness, aquapark s 13 bazénmi, atrakcie pre deti aj dospelých, animačné programy a rozprávkové víkendy s maskotmi. Deti do 6 rokov majú pobyt zdarma a v deň odchodu máte vstup do aquaparku v cene pobytu. Rezervujte si svoj letný pobyt na aquacityhotel.sk a pri rezervácii použite promokód LETO. Aquacity Poprad. Leto plné oddychu, vody a rodinných zážitkov. Viac na aquacityhotel.sk.
2: Letné zľavy v Sportissime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportissimo. Život v pohybe.
3: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Po 12. vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala za Partizánskym, smer Žabokrky nad Nitrou. Zrazilo sa auto s nákladným autobusom, je ťažko prejazdný. Ešte radary vo zvolenie na Neresnické ceste merajú smerom von z mesta, pri Plavnici smerom do Plavčej radar tiež. Ak máte viac informácií, smerujte to na 0800 800 200, dovoláte sa bezplatne.
3: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
4: Správy Fanrádia.
5: Tu sú správy o 12. Národný park Poloniny bude po novej zonácii rozdelený na 4 časti s rôznym stupňom ochrany. Najprísnejšie chránená zóna A bude tvoriť zhruba 19% územia parku, kde bude platiť 5. stupeň ochrany. Cieľom zonácie je lepšie chrániť vzácnu prírodu, lesy a ohrozené druhy rastlín a živočíchov. Nové pravidlá začnú platiť od 15. júla, pričom niektoré zmeny až od roku 2056. Občania EÚ si želajú najmä zlepšenie ekonomiky svojich krajín. Najnovší prieskum Eurobarometra ukázal, že ľudia v EÚ aj na Slovensku považujú za najväčší problém rast cien, infláciu a vysoké životné náklady. Na Slovensku to za najdôležitejšiu tému označilo 57% opýtaných. Ľudia chcú, aby sa Európsky parlament viac zameral aj na podporu ekonomiky a vytváranie pracovných miest. Vláda schválila novú dohodu o spolupráci medzi Európskou úniou a Uzbekistanom. Tá má zlepšiť spoluprácu v oblastiach ako zdravotníctvo, životné prostredie, energetika, vzdelávanie, obchod či boj proti kriminalite a korupcii. Po schválení parlamentom ju ešte musí podpísať prezident. Nová dohoda nahradí staršiu zmluvu z 90. rokov. V Španielsku zomrelo v júni viac ako 1000 ľudí v dôsledku extrémnych horúčav, čo je výrazne viac ako minulý rok. Silné horúčavy zasiahli veľkú časť Európy a v niektorých krajinách padli nové teplotné rekordy. Rekordné teploty zaznamenali napríklad Nemecko, Poľsko, Česko, Slovensko, Maďarsko, Veľká Británia a Švajčiarsko.
4: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grile.
5: Aj naďalej bude poloblačno až oblačno, popoludne postupne od západu oblačno až zamračené, postupne na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky a môžu byť aj intenzívne. A bude veľmi teplo a dusno, k večeru od západu na väčšine územia ochladzovanie. Orava spíš okolo 30 stupňov, všade inde 32 až 37.
4: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grile.
1: Toto je deň s Fanrádiom.
0: Pozdravujeme vás, počúvajte, toto určite nie je náhoda. My sme presnej polovici nášho spoločného vysielania, ale momentálne sme už aj v presnej polovici roku 2026. Už žijeme druhú polku tohto roku, tak vám prajem príjemné počúvanie v druhej polovici roku 2026. Volám sa Tibor a pozdravujem.
1: Počúvate

0: teraz to solo malo hrať. Alebo niečo také tam je však. Daj, Shakira u nás vo Fan Rádiu. Nie, o futbale sa nebudeme rozprávať. Ale o škole už sme volali v tej predchádzajúcej polhodinke pred 12:00, sme volali dvom šikovným študentom a študentke, teda konkrétne, ktorí ukončili vysokú školu. Nie preto sme im volali, aby sme zagratulovali, že už to ukončili, ale preto, aby sme im oznámili, že ha, máte posledné letné prázdniny a potom už nikdy v živote nebudete mať letné prázdniny. Teraz tu máme ale študentky v počte kusov dve, ktoré to vymysleli inak a strategicky, že si predĺžili svoj študentský život a úspešne nedobojovali tú školu. Napríklad je to taká Viki, ktorá to vymyslela presne tak, aby tých prázdnin mala ešte dvojo. Viki, čau.
1: No, vymyslela, ale budem mať ako, že už iba jedný viac menej, nie?
0: No, oni sa počítajú aj tie posledné v podstate, lebo sa mi zdá, že sociálka ti platí potom až do septembra, ale to si už ja nie som istý, na mňa sa úplne nespoliehaj v tomto, čo viem rozhodne.
1: Neplať.
0: Kurník šopa, rám si konsolidácie, chápem. Ale čo viem rozhodne, že ty si povedala, že tento ročník úspešne nedobojujem a to len kvôli tomu, aby som mohla ešte jeden rok stráviť v škole. Však taká taktika bola za tým.
1: Isto, áno. Chcem si užívať študentskú električinku.
0: Výborný nápad, presne. Obedy na ajsík.
1: No jasné, to sa vždy oplatí.
0: Vypr, syr, hranolky a tatárska za 3,50, nie?
1: Ideálne kombo, ne?
0: Viki, tak ti gratulujeme, že ti nemôžem vlastne dať teraz taký povestný výsmech, že ha, toto sú tvoje posledné letné prázdniny, lebo nie sú. Ha, Viki, toto sú tvoje predposledné letné prázdniny a ja ti gratulujem k tomu, že sa ti podarilo predĺžiť si školský život o jeden rok.
1: Ďakujem. Užívam si to, vážim si to.
0: Ja užívam si to. Viki, nie si jediná, neboj. Veron, ahoj, ako?
2: No super, výborne. Hej, trošku som sa, predĺžila neplánovanie.
0: Ja neplánovanie? Ja som si myslela, že to cieľanie si povedala, že čo keď by som nezvládla tento ročník a mala by som ešte dvojo prázdnin?
2: No, akože je to výhodné, tak to ukazuje sa to, že ako bol to taký neplánovaný, ale dobrý plán.
0: Však uvidíš, ako to bude budúci rok. Možno si povieš, kurníka, že by ešte jedný prázdniny? Ale nie.
2: Nie, to už stačí. To už by bolo veľa.
0: Dobre, teším sa, tu nemôžem spraviť ten taký akože povestný výsmech, že ha, toto sú tvoje posledné letné prázdniny, lebo nie sú a verím, že ty budeš počas týchto letných prázdnin veľmi sústavne študovať a sústrediť sa na to, aby si ten ďalší ročník zvládla na jedničky, že jo?
2: Presne tak,
0: aj. Ty neklam do telky. Do rádia sa praví. Ďakujeme ti krásne, Veron, užívaj svoje predposledné letné prázdniny.
2: Ďakujem krásne. Tibor hrá hity, ktoré milujete.

To je taký prázdny podmas, ešte plný aj tých divných zvukov, niečo tam štrngne alebo čo sa deje. Ale tak pekná pesnička. Sam Smith bol u nás vo Fun Rádiu, ja som samozrejme hovoril ale o tejto skladbe. O skladbe, ktorá avizuje, že aj dnes máme meninovú pesničku pripravenú pre vás, pretože dnes meninuje inak viacero dievčat. Aj Deán, keď už by sme šli ku chalanom. Tabita, to už sú dievčatá, Kalina. A tak ďalej, no ale to hlavné meno. Diana, Diana, Diana. Diankam všetko naj. Diana, Diana, Diana. Ale aj Diana meninuje. Všetko naj. Diana. Všetko naj, ak sa voláš. Diana. Z Fun Rádia ti prajeme len to najlepšie. Diana, Diana, Diana, Diana, Diana, Diana. Ak nejaké Dianky poznáte, inak pokojne sa ozvite na 0903 943 003. Nech môžeme aj konkrétne zablahoželať. A ešte raz. Diana, Diana, Diana. Všetko naj k meninám. Výbor hrá hity, ktoré milujete.

0: dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Popoliednej vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala za Partizánskym, smer Žabokreky na Dnitru. Je tam v sebe nákladné a osobné auto. Úsek je ťažko prejazdný. Cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smer Lamač. Je to na 10 minút a ešte radary. Na výjazde z Nových zámkov merajú smer Šurany. Oboj smerne tam operuje čierna Octavia. Ďalší radar vo zvolenie na Nerestnické smer von z mesta. A pri Plavnici merajú smer Plavča. Ak máte toho viac, všetko to môžete smerovať na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.

Vyhraj 30 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Spievame s Brunom Marsom, nielen on, aj Harry Styles. Vydal celý album. A už len samotné oznámenie toho, že pôjde vydávať album, že to bude čoskoro, spravilo celkom internetový kolaps. Fanúšikovia mu zhodili web, chápete? Takže veľká vec sa udiala napríklad. A ešte keď by sme šli mimo hudbu a šli by sme viac do vedy alebo do sveta ako takého, tak najväčšou vesmírnou udalosťou práve tohto prvého polroka bola misia Artemis 2. Sa mi zdá, ako dávno to bolo, a pritom nie až tak. Po viac ako 50 rokoch sa ľudia opäť vydali na obežnú dráhu mesiaca, dokonca za obežnú dráhu v podstate, a podarilo sa posádke dostať 460 000 km od Zeme, cca. Čo je najďalej, kam sa človek v histórii ľudstva dostal. To je mega, čo sa nám podarilo.
1: Nám, samozrejme, aj nám.
0: A trend na internete, aký sa nám podarilo vytvoriť za tohto pol roka, čo je podľa mňa tiež úspešná správa, že množstvo ľudí už sledujú skôr viac vecí, ktoré vytvoril reálne človek. Čiže už viac vyhľadávame to, toto vytvoril človek, ako niečo, čo by vytvorilo AI. Po tých rokoch fascinácie umelou inteligenciou začína byť čoraz častejšie a cennejšie, že na internete zbadáme niečo, čo OK, toto AI-ko nevytvorilo. Napríklad toto všetko, čo vám hovorím, som dal umelej... Nie, robím si srandu. Tak čo, pekného pol roka máme za sebou. Tibor hrá hity, ktoré

0: Videl som naživo Coldplay, brutálna vec. Je pravda, že Coldplay, keď vidíte raz naživo, tak stačí, lebo oni každý jeden koncert hrajú úplne rovnako, minimálne dosť podobne. Sorry, protirečte mi, ak s tým nesúhlasíte. Som s tým úplne OK, ale Coldplay vynikajúca Viva La Vida bola vo Fanrádiu, čo znamená, že v tej ďalšej polhodinke rozhodne nebudete Coldplay hádať. A táto gitarka určite nepatrí Coldplayu. Dáme si Tiborovú hudobnú hádanku, teším sa na to. Gitarista si povedal, že menej je viac. Tak zvolil najmenej, ako sa len dalo, a jeden tón hra celý čas. Prisahám, toto je gitara v refréne skladby, ktorej názov budete hádať, a tiež meno interpreta, interpretky, interpretov počas Tiborovej hudobnej hádanky v tej ďalšej polhodinke. Mohol som vám ponúknuť viac, však... Dajte tip, fakt by ma zaujímalo, že čo si myslíte, že ktorá skladba nám hrá práve teraz. Nie je to slovenská skladba, ale viete čo, dajte tip, ak máte aj Slovensku práve teraz v ušiach a myslíte si, že toto je iné kafe nejaké, nezačínalo nejak podobne? Čo je toto za song, komu patrí, to sa vás pýtam a hlavne vám pridám k tejto gitare aj ďalšie hudobné nástroje. Hneď v tej ďalšej polhodinke teraz správy, počasie aj aktuálny dopravný servis s našou Majkou. Ak viete, čo je toto za song?
1: Naše kontakty. deň@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
2: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
1: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: O 13. vás pozdravujem za volanty. Pozor na R1 na 152. kilometri za Banskou Bystricou, smer Zvolen, je pokazané auto. Nehoda sa stala za Partizánskym, smer Žabokreky nad Nitrou. Zrazilo sa tam auto s nákladným, musí byť ťažko prejazdný. Cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi, smer Lamač. Počkajte si 10 minút a ešte radar na výjazde z Nových Zámkov, smer Šurany, obojsmerne meria Čierna Oktávia. Ďalšie informácie ste zvolajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
3: Správy Fanrádia.
4: Správy o 13. Slovensko poskytlo minulý rok na rozvojovú pomoc takmer 180 miliónov eur. To predstavovalo 0,13% hrubého národného dôchodku. Najväčšia časť pomoci smerovala do Európy, pričom najväčším príjemcom bola Ukrajina. Slovensko patrí medzi krajiny s nižším podielom výdavkov na rozvojovú pomoc v porovnaní s priemerom štátov OECD. Počet pacientov odoslaných na vyšetrenie k špecialistovi bolo minulý rok najvyšší za posledné roky a prekročil aj obdobie pred pandémiou. Na Slovensku ale stále chýbajú najmä zdravotné sestry. Priemerný vek všeobecných lekárov tiež zostáva vysoký. Počet hospitalizácií síce rastie, ale stále je nižší ako pred pandémiou. Do regiónov Prešovského kraja pôjde z eurofondov takmer 13,7 milióna eur. Projekty prispejú k rozvoju dopravy, vodárenskej infraštruktúry, cestovného ruchu, sociálnych služieb, energetických úspor a kultúrnej infraštruktúry. Informovala o tom hovorkyňa kraja Daša Jeleňová. Vláda schválila novú dohodu o spolupráci medzi Európskou úniou a Uzbekistanom. Tá má zlepšiť spoluprácu v oblastiach ako zdravotníctvo, životné prostredie, energetika, vzdelávanie, obchod či boj proti kriminalite a korupcii. Po schválení parlamentom ju ešte musí podpísať prezident. Nová dohoda nahradí staršiu zmluvu z 90. rokov.
5: Idem? Nejdem. Idem? Nejdem. Idem? Jasné, že idem na dovolenku. Počasie vám prináša cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
4: Aj naďalej bude poloblačno až oblačno, popoludní postupne od západu oblačno až zamračené, postupne na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky a môžu byť aj intenzívne. A bude veľmi teplo a dusno, k večeru od západu na väčšine územia ochladzovanie. Teploty Orava spíš okolo 30 stupňov, všade inde 32 až 37.
5: Idem do Egypta, Turecka, Grécka alebo Španielska. Idem všade. Počasie vám priniesla cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
1: To je deň s Fanrádiom.
0: Fanrádiom. Pozdravujem aj po 13. Pán Boh pri nástej z Fan Rádia. Teším sa, že stredu trávime spoločne a teším sa aj na našu poslednú záverečnú spoločnú hodinku. Koľko prívlastkov som jej dal. Však bude aj o Tiborovej hudobnej hádanke, samozrejme Saifa príde taktiež na hlavou proti Saifovi. Tak ostaňte s nami, volám sa Tibor a pozdravujem. Počúvate

0: Bruno Mars a Lady Gaga boli u nás vo Fun Rádiu. No čo, uhádneme to pre tentokrát? Výborová
1: hudobná, hudobná hádanka. Hudobná hádanka. Trúfneš si?
0: Tak, toto sa nám ešte nestalo. Ja vám zvyknem predtým, ako si dáme hudobnú hádanku, pustiť iba jeden hudobný nástroj, pretože vy budete hádať na základe bicích, potom bas-gitary, neskôr gitary, syntetizátorov a tak ďalej. Názov pesničky, meno interpreta, interpretky, interpretov a to tak, že budem pridávať tie jednotlivé nástroje postupne. Lenže predtým zvyknem pustiť len jeden, akýkoľvek nástroj, napríklad gitaru v tomto prípade. A toto sa nám fakt ešte nestalo. Že by napríklad Euka poslala...
2: Ahoj, je to YouTube. I still haven't found what I'm looking for.
0: K tomu Barča...
3: Ahoj, Tibi, ja viem, čo to je. Je to YouTube. I still haven't found what I'm looking for. Prajem krásny dní.
0: A viacerí z vás...
4: Okay, takže gitarka je zo skupiny YouTube. I still haven't found what I am looking for. Čauko.
5: Ahojte, fankáči, takže... Pesnička je I still haven't found what I'm looking for.
0: Viacerí ste to posielali a nie, nie je to správna odpoveď. A prišlo, že 15 správ, že je to YouTube. Táto gitarka teda možno bude aj v YouTube, ale určite je v tej skladbe, ktorú hádate. A ja vám zatiaľ ponúkam bicie z tej pesničky. A možno teraz ste si povedali, že aha, to bol facepalm, to bude niečo iné, basa. Čo je to za song, tak to sa vás pýtam. Ak viete, píšte. Tu je synťák. Taký arpeggiátor sa to volá. Som nevedel, že tam je. A spomína na gitara. A teraz dáme tie také hlavné syntetizátory, ktoré tam sú a ktoré...

0483 0903. Ak máte správnu odpoveď, klavír nám zahrá spev. Mi to páči v tejto verzii, ako to znie teraz. Už prišla pro vás pravda odpoveď, viete tiež? Je to... Ešte vás nechám hádať. Sa ma pýtate, a nie je to náhodou? Je! Kika, Janka, Maroš, Tomáš. Správna odpovede. American Girls. Tak sa volá pesnička a... Teraz meno interpreta. 3, 2, 1. Všetci viete, áno, je to Harry Styles, American Girls. Gratulujem, ak si uhádali.

0: Starý dobrý basketbal biznis, že jo. The business, tiesto. To nás baví riešiť. Vždy nás baví riešiť biznis, samozrejme. Poslal mi Lukáš hlasovku.
1: Ahoj Tibor, zahraj pre našu dcerku Dianku, jej meninám. Dianka, prajeme ti veľa zdravia, šťastia, lásky, aby si si krásne užila prázdniny. Ahoj.
0: Dianku pozdravujem, ale Luky, ty akože komu rozkazuješ? To čo bolo?
1: Ahoj Tibor, zahraj pre našu dcerku.
0: Aké zahraj, ale zahraj. Šabúzi, good news, to sú dobré správy, že zahráme. Dianke, všetko najlepšie prajeme samozrejme a zahráme ti Šabúzio hneď potom, ako si povieme aj, čo sa aktuálne deje na slovenských cestách z Fanrádia.
2: Tibor hrá hity, ktoré milujete.
3: Summer's here.
2: Aj v lete.
4: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Slovenské zemiaky skoré, kilogram za 69 centov a kukurica cukrová, kus za 59 centov. Ponuka platí do stredy 8. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
6: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
7: Family Park je aj v lete ideálnym výletným cieľom pre rodiny. Nechajte sa schladiť vetrom na horskej dráhe a zažite poriadnu dávku osvieženia na vodnej atrakcii Bobrý hrad. Iba hodina jazdy autom z Bratislavy. Zábava a dobrodružstvo v najväčšom zábavnom parku v Rakúsku.
8: Family Park AT.
9: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
10: Dopravný servis. Vždy prvý.
11: O pol druhej sme späť na slovenských cestách. Pozor na výjazde z Hriadok smer Horovce v neprehľadnej zákrute odstavené auto. Nehoda sa stala za Partizánskym smerom Žabokreky nad Nitrou. Zrazilo sa auto s nákladným úsekom ťažko prijazdný. Cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smer Lamač. Počkajte si 10 minút a ešte radar v Bratislave na Lamačskej ceste smerom von z mesta ste ho videli. Ak máte viac informácií, sem s nimi na 0800 800 200. Linka je bezplatná.
9: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.

10 000 eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: inteligentný, je zábavný, je očarujúci, dobre vyzerá, je niekto. Ale ty môžeš byť lepší. Hlavou proti. Hlavou proti Saifovi.
1: Počúvate Fan Rádio, máme stred týždňa, máme v zásade začiatok toho prázdninového obdobia, pretože posledný júnový kvíz sme mali včera, teraz je to prvý júlový, ešte tento týždeň to potiahneme. Števa máme na linke, Števo, vítaj, ahoj.
2: Ahoj, čaute.
1: Tak ja som Saifa, môžeme sa zoznámiť ešte aj s Marekom. Marek, vítaj.
3: Ahojte.
1: O tomto čase klasicky dve otázky pre mňa, dve otázky pre poslucháča, kto z koho. Máme tu balíček zubných pást Biela perla v hodnote 50 eur v prípade, že ma porazíš.
2: Super, poďme na to.
1: Let's go.
3: Tento deň začíname s témami ako dovolenka.
1: Aha.
3: A keďže Fan Rádio vysiela celý týždeň z Grécka, rannú show, tak dnes aj téma Grécko.
1: Grécko, tak super, nejaké jedlo alebo nejaké mesta?
3: Geografia.
1: Geografia, množstvo ostrovov a tie majú rôzne názvy.
3: Tak, to by to mohlo byť.
1: A Števko, poďme, stredajší kvíz sa začína.
3: Ideme na dovolenku a tam slova s tým spojené. Števo, pýtam sa ťa, ako sa volá územie, na ktoré nepotrebujeme pas?
2: Netuším.
3: Schengen.
1: Ja som myslel, že domovina, vieš. Chápem, Schengen, áno, schengenský priestor.
3: Tam nepotrebuješ pas.
1: No jasné, jasné, jasné.
3: Saifa, ako sa volajú bankovky v cudzej mene?
1: Valuty.
3: Dobre.
1: Tak niečo som strávil pred Kievom. Teda to nie je ja. Števko, ideme do druhého kola.
3: Musíš dať teraz, čo vedeme to Grécko a pýtať sa ťa budem na moria, respektíve na more, ktoré obmýva Grécko na východe, sa volá ako?
2: Egejské.
3: Egejské. Saifa ti dobre radil.
1: Sorry, vieš, ale bol to tiež pre mňa tip, že ja by som rýchlo išiel stredozemné, egejské, aké jonské, ešte takéto sú tam.
3: Saifa, otázka, ktoré more obmýva Grécko na západe?
1: Stredozemné more. Jonské a egejské.
3: Tak, presne.
1: Áno, dobre, tak týmto pádom to bolo také nejaké rýchlejšie, ale prvýkrát tento týždeň som vyhral.
3: Je to tak, prvýkrát to neskončilo v rozstrele ani.
1: Tak, takže Števo, nezískavaš nič, ale niekto sa poteší, lebo ten štvrtkový kvíz budeme znásobovať tú cenu. Balíček zubných pást Biela perla nie v hodnote 50, ale v hodnote 100 eur. Števko,
2: tak gratulujem.
1: Ďakujem. Vieš, bol to taký rýchly proces a sme to vybavili. Ahoj.
2: Ahoj, čaute.
1: Čau, čau.
0: Skús poraziť Saifu, ty. Zaregistruj sa na fanradio.sk. Kedy si sa naposledy usmial naplno? So značkou Biela perla máš dôvod už dnes. Žiarivo biely a zdravý úsmev je ten najkrajší doplnok sebavedomia. Objav silu prírodných látok a enzymov v unikátnych receptúrach slovenského výrobcu. Produkty Biela perla nájdeš v drogériách a na bielaperla.sk.

Katka Periová u nás vo Fun Rádiu. Toto je detská kapela, ktorá hrá detské bicie, detská gitara, respektíve deti, ktoré hrajú a spievajú. A to pri príležitosti, keď chcem takto na rozlúčku, keď už odchádzam práve teraz takto pred 14. pozdraviť aj tieto deti. A všetky decká, ktorým začínajú práve teraz prázdniny, tak vás pozdravujem a užívajte si leto najviac, ako sa dá. Práve od dnešného dňa môžete odpočítavať, kedy najbližšie zas prídete do školy, však možno aj v kapele. Oh yeah. Možno aj takto budete tráviť prázdniny. Nech už je to akokoľvek, z jednej časti vám samozrejme závidíme, my dospelejší, že máte teraz 2 mesiace voľná. Z druhej strany, pamätám si to, že keď som bol malý, aj tak som šiel rovno iba robiť, kde si brigadovať, alebo neviem, čo som šiel. Možno si užívať celý čas voľno, aj tak sa budete stretávať určite s kamošmi a možno aj presne s tými, ktorých máte v triede, tak si užívajte celé to leto najviac, ako sa len dá. A my vo Fun Rádiu

to budeme užívať spoločne s vami, tak nás musíte počúvať. Deti, je to jasné? Dohodnuté? Sme dohodnutí. Teším sa, že ste aj počúvali Fan Rádio dnes od 10. až do teraz. Ja sa volám Tibor a prajem krásny zvyšok stredy. Ahoj!

0: Mascarpone 500 gramov iba 2,99 z Lidl Plus. Croissanty s náplňou len 2,99 za 500 gramov. A talianske šunky a salámy už od eura 79. Lidl sa oplatí.
1: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
2: Letné zľavy v Sportissime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportissimo. Život v pohybe.
3: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Okrem doterajších výhod, ktoré vám zostávajú, pribudne bonus. Svoje nazbierané body si môžete vymeniť za extra produkty bez doplatku. Stačí ich aktivovať vo svojej Kaufland Card Extra. Už od čtvrtka. Varenica z lásky k tradícii 110 gramov za 150 bodov a nápoj z minerálnej vody Baldovská 2 litre za 60 bodov. Ponuka platí do 5. augusta 2026 a do vyčerpania zásob vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Využite extra výhody. Kaufland.
4: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
6: Pekné popoludne s Fanrádiom. Pre 14. vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala na D2 na 50. kilometri pri stúpave smer Bratislava. Zrazilo sa osobné auto s kamiónom. A nehoda aj za Partizánskym smer Žabokreky na Denitru. Je tam v sebe nákladné a osobné auto. Úsek je ťažko prejazdný. Cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smer Lamač. Je to asi na 10 minút. A ešte radar v Bratislave merajú na Lamačskej ceste smerom pol z mesta. Viac bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
4: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
5: Správy Fanrádia.
6: Tu sú správy o 14. Bývalá šéfka krajskej prokuratúry v Bratislave IVTK je vinná zo spáchania zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa. Mestský súd je dnes vymeral dvojročný podmienečný trest odňatia slobody so skúšobnou dobou v trvaní 2 roky. Rozsudok nie je právoplatný. Obžalovaná sa odvolala. Stíhaná je za nevybavenie dvoch návrhov vyšetrovateľa na podanie obžaloby. Slovensko sa opätovne vráti k výrobe primárneho hliníka. Štát uzavrel dohodu so spoločnosťou Slovalco v Žiari nad Hronom. Tá má umožniť obnovenie výroby hliníka a zachovanie pracovných miest. Štát firme pomôže napríklad kompenzáciami za emisie, úľavou z odvodu do jadrového fondu a dodávkami elektriny na 10 rokov. Pokračuje premiér Robert Fico.
7: Táto nová domáca štátna schéma, založená výlučne na peniazoch, ktoré dostaneme z emisných povoleniek, pomôže nielen Slovalcu, ale pomôže aj ďalším podnikom.
6: Firma sa zaviazala obnoviť výrobu, investovať najmenej 100 miliónov eur a vytvoriť nové pracovné miesta. Vláda schválila na prípravu a priebeh oktobrových samosprávnych volieb takmer 23,2 milióna eur. Peniaze pôjdu najmä na odmeny členov volebných komisí, vybavenie volebných miestností, tlač hlasovacích lístkov a spracovanie výsledkov. Voľby sa uskutočnia 24. októbra 2026. Extrémne horúčavy spôsobili, že záchranné stanice prijali veľa zranených alebo oslabených živočíchov, a to najmä vtáčich mláďat. Odborníci upozorňujú, že nie každé mláďa na zemi potrebuje pomoc. Často ho rodičia stále krmia a starajú sa oň. Ak je mláďa zranené alebo v nebezpečí, treba kontaktovať záchrannú stanicu alebo ochranu prírody. Pri zdravom mláďati je najlepšie pokúsiť sa ho vrátiť čo najbližšie k hniezdu, aby sa oň mohli postarať rodičia. A ešte počasie. Zajtra bude veľká, v priebehu dňa od západu postupne zmenšená oblačnosť. Miestami prehánky, môžu byť aj búrky a prichádza nám ochladenie. Orava Liptov spíš okolo 21 stupňov, všade inde 23 až 28.

0: Andrejka.
1: Ahojte, pekný deň vám prajem, peknú stredu, 14.02, 1. júl, svieti v kalendári. Aj dnes sa takto v prvý deň prázdnin budeme počuť najbližšie 3 hodinky, vychádza to aj dnes do 17. Neuveriteľné. A hneď takto v úvode zdravím meninovú Dianu, aj Dianu, aj Dejanu, aj Kalinu, všetkým. Všetko najlepšie pre vás Miles Smith a pre vás všetkých šťastná hodinka.
2: Začína sa 20-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: 7 years sme si hrali vo Fan Rádiu takto v stredu po 14. Mali sme pocit, že to potrebujeme takto stredu zdramatizovať a spomaliť. Tak dúfam, že sa nám to podarilo. A dnes takto v popoludni si dáme, či je to naozaj, alebo sme si to celé iba vymysleli. Už sme túto hru dlhšie nehrali, tak sme mali pocit, že by sme ju mali vo Fan Rádiu v rámci popoludňa trošku oprášiť. A ako to vlastne celé funguje? No minule sme to mali Dariusa, ktorý mal hádať reálne alebo vymyslené tenisové termíny. Tak tomu to išlo. Vyberám slovo prešvih, keď hráč netrafí ideálny bod kontaktu s loptičkou.
1: Ty som povedal, že to je pravda.
0: Uh-huh. A pritom sme si to úplne že vymysleli. Ale znie to dobre, nie?
1: To ste vymysleli fajn.
0: Áno, Djokovic a jeho poriadny prešmik. Prvý pokus Dariusovi nevyšiel, ale potom sa zázračne Darius nakopol a potom to bola jedna čistá tenisová jazda. Zalamovák. Víťazný úder, pri ktorom loptička po dopade odskočí do úplne iného smeru. Zalamovák.
1: To je podľa mňa vymyslené.
0: Je to vymyslené. Wow. Zahrať bielu, loptička, ktorá dopadne tesne k čiare, alebo na ňu.
1: Vymysel.
0: Dobre.
2: Haló.
0: Darius, keď všetko vieš, potom to nie je zábavné. Darius túto hru zvládol len s jedným malým zaváhaním, takže je to pán. Čo sa týka tenisu, od tenisového žargonu sa dnes presúvame k inej téme a konkrétne k AI a k robotom, lebo tento rok sa do domácnosti dostanú prvé roboty alias gazdinky, robot Neo, ktorý bol vyvinutý na to, aby upratoval a vysával, už túto jeseň začne svoju službu v mnohých domácnostiach, tak si dajme real alebo fake edíciu AI, aké rôzne veci spojené s robotikou a AI už vznikli. Ak máte pocit, že sa v tom celkom vyznáte v AI a robotoch a chcete si vyskúšať túto hru vo Fan Rádiu, tak poďte do toho, pravdepodobne máme aj odmenu pre vás.
2: Máme!
0: Dobre, tak ak by ste chceli, tak vás čakáme tuto.
3: Napíš do Fan Rádia. Popo@fanradio.sk SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003. Fan Rádio.

0: 12. Peknú stredu vám prajeme a presúvame sa vzdušnou čiarou, lebo to dokážeme, až do Grécka. Konkrétne na ostrov Karpatos, lebo práve odtiaľ tento týždeň vysiela naša ranná show. Každé ráno od 6. do 10. A spolu s Juniorom, aj Marcelom, aj Kávou, aj Andrejom, aj Marekom a ďalšími tam je aj samozrejme naša výherkyňa, volá sa Veronika. Je tam aj s kamoškou Eukou, tak sme sa rozhodli, že Veronike zavoláme. Spojili sme sa s ňou, lebo chceme vedieť, ako sa má. Tak Veronika, ahoj, vítaj.
1: Ahoj.
0: Ahoj, pozdravujeme na Karpatos, ako?
1: Ďakujem, aj my pozdravujeme z Karpatosu, výbor. Výborne, je to krásne.
0: Hej, neklameš mi.
1: Neklamem, hovorím pravdu, naozaj je to veľmi pekne.
0: Dobre, dobre, ja ti samozrejme verím. A vieš nám opísať, že kde aktuálne si a čo vidíš, aby sme ti mohli zavidieť?
1: No, momentálne sme po obede, tak sme na izbe, na balkóne a máme krásny výhľad na more. Tak, no. Mm-hmm. Je tu príjemných 29 stupňov, trošku pofukuje, takže asi lepšie ako u vás.
0: To teda, inak ja čakám na búrku ako na spasenie, takže celkom vám závidím. A na obed ste mali čo, caciky boli?
1: Boli aj caciky a lososa sme si dali.
0: To je super, tak oddychujte. A čo bolo zatiaľ pre vás top, čo ste videli alebo počuli, alebo neviem, zažili na Karpatose?
1: Včera sme boli na výlete, boli sme pozrieť najkrajšiu pláž, takže bolo tam veľmi pekne. Uh-huh. A tá cesta naspäť bola fakt krásna, lebo sme šli ponad more a boli tam fakt nádherné výhľady.
0: Uh-huh. Takže spokojnosť.
1: Veľmi, veľmi krásne.
0: A čo, ranná show, ako je tam s nimi?
1: Sranda je s nimi. Užívame si to, taký je to pre nás zážitok, takže... Áno, sú veľmi milí, takže je to veľmi, veľmi, veľmi príjemné.
0: To sa teším a dúfam, že Marcel hovorí vtipy na počkanie v jednom kúse.
1: Áno. Dobre. Nie je s ním nuda.
0: Dobre, tak neostal svojej povesti absolútne nič dlžný. A počúvaj ma, nie je ti ľúto, že popoludne fanrádia nešlo tiež?
1: Je nám to ľúto.
0: Dobre, správne.
1: Veľmi, my sme si mysleli, že bude tu aj tak, že tu budete aj vy, takže... Možno na budúce.
0: Počkaj, musíš sa na všetkých tam pozerať smutne a pýtať sa každú chvíľu, že kde je to popoludne, kde je Andrea a tak, vieš, že chýba dobre, nám tu zvyšok kolektívu, blá, blá, blá.
1: Dneska to skúsime.
0: Dobre. Ďakujem ti.
1: Možno pošlu lietadlo.
0: Kiež by. Mne by stačili aj 2 dni, tie posledné, takže ja som pripravená sa do 5 minút zbaliť, ale dôležité je, že si to s Eukou Veronika užívate a že vám je tam dobre. My vás pozdravujeme takto z popoludňa fanrádia, tu, kde je vlastne 34 stupňov a ďakujeme veľmi pekne, že sme vám mohli zavolať.
1: Aj my ďakujeme. Pekný deň.
0: Čau.
1: Ahoj. Počúvate Popo Show.

0: Daigo, Save My Love vo Fan Rádiu po 14. A vo Fan Rádiu sa chystá hra. Volá sa, že Real or Fake. Je to naozaj, alebo sme si to vymysleli? A dnes nás čaká AI edícia, aké rôzne veci spojené s robotmi a AI už vznikli. A aby ste mali predstavu, že ako to bude približne vyzerať, Domi, ahoj.
1: Čau.
0: Tak mám pre teba robota a tvojou úlohou je zistiť, či taký naozaj existuje, alebo je to len výplod našej fanradiovskej fantázie.
1: Poďme na to.
0: Robotický manikér, robot, ktorý ti automaticky namaľuje nechty podľa vybraného vzoru.
1: Akože viem si predstaviť, že takýto robot by mohol existovať. Podľa mňa je to pravda.
0: Myslíš?
1: Uh-huh.
0: Tak máš pravdu.
1: Yes.
0: Dobre, máš bod, ktorý je ti ničomu, lebo ty nesúťažíš. Ale ak by ste si chceli túto hru zahrať spolu s nami vo Fan Rádiu, máme aj odmenu pre vás, tak 0903 943 003 do 17. sa to vo Fan Rádiu v popoludni udeje.
2: Zažite leto v Aquacity Poprad. Čakajú tu na vás moderné hotely, wellness, aquapark s 13 bazénmi, atrakcie pre deti aj dospelých, animačné programy a rozprávkové víkendy s maskotmi. Deti do 6 rokov majú pobyt zdarma a v deň odchodu máte vstup do aquaparku v cene pobytu. Rezervujte si svoj letný pobyt na aquacityhotel.sk a pri rezervácii použite promokód LETO. Aquacity Poprad. Leto plné oddychu, vody a rodinných zážitkov. Viac na aquacityhotel.sk.
3: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
4: Ale zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
3: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
5: Prvý rodinný bikepark na Slovensku je otvorený. Flow traily, single traily, hybrid pump track, detský pump track a skill zóna.
6: To je Riders Park na Donovaloch.
5: Kým neprídeš, neuveríš.
6: Keď prídeš, nebudeš chcieť odísť.
5: Riders Park Donovali. www.parksnow.sk.
7: Horúčavy ako na Sahare? Máme pre vás riešenie. Mobilná klimatizácia Senkor vás ochladí doma, v kancelárii aj na chate. Prenosná, ovládateľná na diaľku aj cez mobil a navyše cenovo dostupná. Kúpite v predajnej sieti na i.sk.
8: Senkor.
9: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
10: Dopravný servis. Vždy prvý.
11: O pol tretej vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala na D2, na 50. kilometri prístupa ve smer Bratislava. Zrazilo sa osobné auto a kamión. Nehoda je za Partizánskym, smer Žabokreky nad Nitrou. Zrazilo sa auto s nákladným autom, musí byť ťažko prejazdný. Cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi, smer Lamač. Je to na 10 minút a ešte radar v Žiline merajú na Bratislavskej, smer Centrum. Ak máte viac informácií, sem s nimi na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
9: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.

0: Alex Warren vo Fan Rádiu a vo Fan Rádiu sa ideme hrať hru, ktorá sa volá Real or Fake. A Aťka si povedala, že ide do toho. Aťka, ako sa máš?
1: Super, mne nie je až tak teplo.
0: Tak? Ako je to možné?
1: Vieš čo, ja mám taký obchodík, čo vlastne ako keby tu bola klíma, ale to som pod bytovkami, pod bytmi, takže asi preto.
0: Wow, ty si to hekla. Ty si celý systém hekla. Tak ja ti závidím a posielam ti pozdravy a zároveň ťa pozývam do našej hry, ktorá sa volá prúdko slovenský Real or Fake. Teda, je to naozaj, alebo sme si to vymysleli vo Fan Rádiu?
1: Super, teším sa.
0: Dobre, tak ideme rovno na to. Dnešná téma je, že AI a roboty. A budem sa ťa pýtať na roboty a AI a tvojou úlohou je mi povedať, že či niečo také už existuje, alebo zatiaľ nie, ale možno sa k tomu schyľuje. Je to jasné.
1: Uh-huh.
0: Dobre, super, tak Aťke, je to jasné. Už po pesničke ideme na to, tak ostaňte s Fan Rádiom.

0: David Guetta sa spojili opäť raz a vznikla z toho pesnička Save Me Tonight. Toto je novinka, ktorú sme si hrali v stredu po 14. No a ideme k Real or Fake, teda je to naozaj, alebo sme si to celé len vymysleli. Dnes je to takzvaná AI edícia, že aké rôzne veci spojené s robotmi a AI už vznikli a ktoré sme si len vymysleli. Aťka sa prihlásila, že to chce vyskúšať, tak môžeme ísť na to, Adi? Uh-huh. Tak ideme na prvú vec a teda AI, ktorá prekladá sloniu reč algoritmus na rozpoznanie a prekladanie infrazvukových volaní slonov. Existuje to, alebo sme si to vymysleli?
1: Ja myslím, že áno. A keď nie, tak čo chvíľa to bude.
0: Takže myslíš si, že to existuje, slonia reč AI. Uh-huh. Predstav si, je to pravda. Naozaj to existuje, takže si sa trafila. Wow, wow, dobre, tak ideme na druhú. Robotická včelia kráľovna. Vedci vyvinuli robotickú maketu včely, ktorú vložia priamo do úľa a ona feromónmi a pohybom mení správanie celého roja.
1: Myslím, že áno.
0: Že to existuje.
1: Áno.
0: Predstav si, máš pravdu. Ty si AI expertka?
1: Nie, nie, tak logicky nejak idem na to, asi si myslím.
0: Aha, dobre, tak ideme na ďalšie. Robot, ktorý ti natankuje. Naskenuje si evidenčné číslo auta, sám si otvorí viečko a sám natankuje potrebné palivo.
1: Áno, a keď nie, tak to bude.
0: Ty si si pripravila do dnešnej hry len jedinú odpoveď a to áno. Máš pravdu, tiež som z toho šokovaná. Dobre, ďalšia, robotická ovca, ktorá sa pustí medzi stádo a svojim pohybom nasmeruje ostatné ovce bez psa a bez pastiera.
1: To určite áno.
0: Tak počuje, to určite ešte nie, ale možno bude. Toto je vymyslené. To sme si vymysleli.
1: Ale dobrá pomôcka.
0: Dobre, a posledné si dajme, lebo zatiaľ ti to ide výborne. AI, ktorá analyzuje plač novorodenca, pomáha odhadnúť potreby čerstvo narodených detí. Že au, boli ma brúško, alebo kolika, alebo som hladná, smedná.
1: Moje krásne, tak to by bolo super, keby to bolo. Áno, dávam áno.
0: 10 krát áno, no inak toto nie je pravda. Ale možno bude.
1: Mm-hmm, malo by byť.
0: Zatiaľ to vedela.

0: mamky rozpoznať. Tak ukončujem dnešnú hru Real or Fake. Išlo ti to výborne. Akože pripravila si si jedinú odpoveď áno. Skoro ti to vždy vyšlo. Skoro ti to vždy vyšlo a tým pádom ti posielame niečo z Fan Rádia. Dobre? Dobre, pošleme ti AI robotickú ovcu.
1: No, skúsim. Dobre. Ja už nemám iba sliepky.
0: Vidíš, rozrastie sa ti farma vďaka nám. Tak Aťka, ďakujeme ti veľmi pekne a peknú stredu ešte.
1: Aj vám krásnu stredu. Čaute.
0: Čau.

0: Leony a G-Eazy Rock'n'Roll sme si hrali takto na stredu pred 15. Soňa sa ozvala. Čo nám chceš povedať?
1: Prosím zahrať pesničku pre moju milovanú vnučku Dajanku k jej dnešným meninám. Dajanka, prajem ti všetko, všetko najlepšie k tvojmu sviatku. Nech si zdravúčka, nech máš stále ten tvoj krásny úsmev na tváričke a nech si celý život obklopená ľuďmi, ktorí ťa ľúbia tak, ako tvoja rodina.
0: Soni, dobre si to povedala. Tak Dajanka, ak nás počuješ, tak všetko najlepšie aj od Fanrádia. Ray ti bude spievať špeciálne iba pre teba. Tak ostan spolu s nami a po 15. si dáme wellness minútku, lebo máme pocit, že takto v strede týždňa by sa vám zišilo tak trošku spomaliť. Tak vo Fanrádiu v popoludní viac. Po 15. teraz správy počasie aj slovenské cesty s Majkou.
2: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
3: Presvedčí vás o tom tatranské mlieko Tami za 62 centov od dvoch kusov a horálky len za 49 centov v ponuke od troch kusov.
2: Bila, v kvalite sa vyznáme.
4: Práve sme v reštaurácii Mint a sledujeme, čo je v obliekaní in a čo je out. Tu vidíme Anku s jej 6-ročným garde, obaja s veľmi odvážnym stylingom. Chlpaté papuče, nátačka vo vlasoch, rozopnutý baloniak a pod ním pyžamo? Možno som zaspal dobu, ale toto vidím prvýkrát. Mamička Anka a jej Peťko sú oblečení podľa seba. A je to in. Pretože v Minte platí, že akokoľvek prídete, čokoľvek si objednáte, ste in. Len predsudky sú out. Mint.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Pred 15. vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala za Partizánskym, smer Žabokreky nad Nitrou. Zrazilo sa auto s nákladným autom, musí byť ťažko prejazdný. Cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony, smer Lamač, je to na 10 minút a ešte radar v Žiline na Bratislavskej merajú smer mesto. Viac bezplatne na 0800 800 200. A jazdite bezpečne.
2: Správy Fanrádia.
5: To sú správy o 15. Vláda schválila plán, ktorý má zlepšiť ochranu detí pred násilím. Slovensko preverí možnosť úplného zákazu telesných trestov detí v zákonoch. Súčasťou plánu je aj vytvorenie centier pomoci pre detské obete a detských páchateľov. Cieľom je posilniť práva a bezpečie detí. Opozičné progresívne Slovensko podalo podnet na generálnu prokuratúru pre opravu múru pri budove zvanej Kukurica. PSK tvrdí, že namiesto skutočných tehál bol múr iba namaľovaný a zákazku získala firma s údajnými väzbami na stranu Smer SD. Hnutie chce preveriť, ako bola zákazka vybraná a či nedošlo k porušeniu pravidiel. Prípadom sa má zaoberať aj Úrad pre verejné obstarávanie. Úpravy múru okolo Kukurice v Bratislave majú za cieľ demotivovať sprejerov, uviedol to minister obrany Robert Kaliňák. Zároveň odmietol kritiku PSK v tejto veci a považuje ju za dôsledok nedostatočnej znalosti zmluvy a jej chybnej interpretácie. Počet pacientov odoslaných na vyšetrenie k špecialistovi bol minulý rok najvyšší za posledné roky a prekročil aj obdobie pred pandémiou. Na Slovensku ale stále chýbajú najmä zdravotné sestry. Priemerný vek všeobecných lekárov tiež zostáva vysoký. Počet hospitalizácií síce rastie, ale je stále nižší ako pred pandémiou. A ešte počasie, zajtra bude veľká, v priebehu dňa od západu postupne zmenšená oblačnosť, viac si povieme o chvíľu.
2: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grille.
5: Ako som spomínala, veľká oblačnosť v priebehu dňa od západu postupne sa bude zmenšovať. Miestami môže byť aj prehánky, taktiež aj búrky a prichádza nám ochladenie. Orava, Liptova, Spiš okolo 21 stupňov, všade inde 23 až 28.
2: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grille.
6: Ja sa asi roztopím.
0: To nie, to ešte nie. Vydrž, ostan to s nami, takto po 15. 15.02. To je ten aktuálny čas zo štúdia Fanrádia. Peknú stredu vám prajem, 1. júl. A keďže je streda, máme pocit, že si potrebujeme oddychnúť, takže v tejto polhodinke wellness minútka s mužským hlasom. Stano Staško, herec a komik bude spolu s nami v štúdiu Fanrádia, tak ostante s popoludňom, ja som Andrá.

0: Begin z Éteru Fanrádia. No a my si ju dáme aj dnes. Hovorím o wellness minútke, ktorá vznikla, aby sme všetci kolektívne spomalili a zrelaxovali len tak v strede dňa. Lebo prečo nie? No a napríklad aj náš Andrej, ktorého poznáte a počujete v rannej show, bol súčasťou wellness minútky veľmi úspešne.
1: Poriadne sa započúvajte. Práve teraz. Nevnímate nič iné.
0: No a dnes sa o wellness minútku postará jeden brutálny hlas. Poznáte tri tvorivé tvory? Improvizačné divadlo? Juraj Šokotabaček, Lukáš Puchovský a Stano Staško? Tak tretí spomínaný je tu s nami. Stano Staško, ahoj, vítaj.
2: Čau, ahoj.
0: Ty si súčasťou 3T, si herec, si komik, si skvelý človek a som veľmi rada, že si tu s nami.
2: Ďakujem pekne a ty si skvelá moderátorka, som tu veľmi rád.
0: Ďakujem ti veľmi pekne. Takto, aby si pochopil, máme takú wellness minútku v popoludní Fanrádia. Máme totiž to pocit, že po celom dni si poslucháči Fanrádia potrebujú občas vydýchnuť, lebo porady, teplo je, dlhý deň, šéf je hnusný, tak preto tá wellness minútka. A keď sa povie wellness minútka, tak okamžite po Richardovi Altnerovi, alebo nie, že okamžite po, ale hneď v závese je tvoj hlas.
2: Oh, tak to je veľká podsta.
0: Lebo ty si tu aj prišiel, tak si ho nízko posadil.
2: Tak bola taká požiadavka, že máme sa upokojiť a oddychnúť si.
0: Dobre, ty už si v postave. Výborne, tak ja ti zapnem saunu našu, fanradiovskú, a ty môžeš robiť čokoľvek len chceš, aby si nás vyčiloval, vyvelnesoval.
2: Super, poprosím tak na 75.
0: Dobre,
2: tú saunu?
0: Áno. Dobre, tak myslím si, že sauna je pomaly pripravená, pomaly ju nahrejeme a tým pádom môžete vstúpiť do wellness minútky spolu s nami. Komik a herec Stano Staško už po pesničke nás tak vyrelaxuje, že sa nakopnete do toho druhého týždňa alebo druhej časti týždňa tak, že ani sami nebudete veriť. Tak po pesničke ideme na to, ostaňte s Fanrádiom.

0: otvorené, fauna sauna je zapnutá, wellnessko je otvorené. Pre všetkých vás, ktorí si potrebujete v strede dňa a v strede týždňa tak trošku oddychnúť, vypnúť. Pred nami je totižto wellness minútka spolu s hercom a komikom Stanom Staškom, tak poďme na to.
1: Wellness minútka so Stanom. Na chvíľu upriam pozornosť na tento okamih. Nie na to, čo bolo ráno. Ani na to, čo ťa čaká popoludní. Len na pár sekúnd. Tu a teraz. Nadýchni sa pokojne. A pomaly. A rovnako pomaly vydýchni. Možno za oknom plynie bežný deň. Možno okolo teba vládne ruch a povinnosti. No aj uprostred nich sa dá nájsť kúsok ticha. Predstav si, že každým výdychom odkladáš všetko, čo dnes nemusíš niesť na svojich pleciach. Dovoľ si na okamih nič nedoháňať, nič neurýchľovať, len byť. A keď sa o chvíľu vrátiš k svojmu dňu, možno zistíš, že pokoj nie je miesto. Je to pocit, ktorý si môžeš vziať so sebou kamkoľvek. A ak by to nefungovalo, pusti si tento úryvok v slučke.
0: A ja mám teraz ísť vysielať, hej, po tomto.
2: Áno, ale tak akože uvoľnená, vieš?
0: No, totálne som uvoľnená, ďakujem ti veľmi pekne. Fíha, mal by si to mať ako brigádku.
2: Áno, ja si to tak väčšinou, aj keď ja nemôžem zaspať, tak si to doma nahrám a potom si to púšťam.
0: Seba. Do slučky.
2: Áno, lebo sa mi ťažko zaspí v polnete, vieš, no.
0: Chápem. Ty to máš fakt v živote ťažké s týmto hlasom.
2: Áno, áno, zase, ale iní si to užívajú.
0: To je pravda, my sme si to užili, ďakujeme ti veľmi pekne. Čau, Stanko.
2: Ďakujem.

0: Jedna futbalová od Shakiry a pesnička Daj Daj vo Fan Rádiu po 15. Začali sa prázdniny, je 1. júl a my v popoludní Fan Rádia začíname s tzv. Road tripom po Slovensku. Každý deň by sme sa chceli zastaviť niekde na Slovensku a určite by sme si chceli niečo pozrieť. Tak čo by to malo byť? Budeme zisťovať samozrejme od vás. No a prvá destinácia, lebo dnes začíname s road tripom po Slovensku, prvá destinácia nás čaká v ďalšej polhodinke, tak ostaňte s Fan Rádiom po polhodinke aj slovenské cesty.
1: Využite Planeo Days a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planeo alebo e-shop planeo.sk. Uži si Grécko s Fan Rádiom, nech si kdekoľvek.
2: Caciki, caciki.
1: Počúvaj rannú show z Grécka a každé ráno vyhraj od CK Satur 300-eurovú poukážku na zájazd s odletom z Bratislavy, vďaka ktorému objavíš skrytý grécky klenot ostrov Karpatos. Bezstarostná dovolenka, to je Satur. Počúvaj a sleduj Fan Rádio. Práve tu začína tvoja nezabudnutelná grécka cesta. Tesku platíte menej. Práve teraz kukurica, kus len za 67 centov, Gianna Tuniak, viac druhov len za 9.

0: sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportissimo. Život v pohybe.
1: Hudba nás spája. Je tu pre nás, keď potrebujeme oddychovať. Keď sa chceme vytancovať. Koncentrovať. Alebo keď potrebujeme naozaj vypustiť paru. S dátami od Orange si ju môžete užiť vždy podľa seba. Aktivujte si 30 giga dát zadarmo počas festivalu Pohoda 8. až 12. júla. Viac na orange.sk.
2: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
3: DR Automobiles konečne na Slovensku. Originálne vozidlá s výrazným dizajnom, bohatou výbavou a skvelou cenou. Spoznajte autá, ktoré vás neomrzia. Štýlové SUV s možnosťou LPG, robustný offroad alebo praktické pick-upy. A k tomu výhodné financovanie. Objednajte si jazdu v showroome Bratislava na Hodonínskej a v Nitre na Zlatomoraveckej. DR Automobiles.sk.
4: Fan Rádio Mileniálky.
5: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
7: Minútku pred pol štvrtou vás pozdravujem za volanty. Pozor, na R1 za odpočívadlom Čekovské Nemce smer Nitre odstavený pokazaný kamión. Nehoda sa stala za Partizánskym smerom Žabokreky nad Nitrou. Zrazilo sa auto s nákladným, musí byť ťažko prejazdný. Cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smer Lamač. Je to na 10 minút a v Ličartovciach je radar, a to pri zastávke smerom z Prešova. Ak máte viac informácií, či už ste videli radary nehody cestárov kolóny odstavené auta alebo chodcov na diaľnici či cyklistov na diaľnici, všetko to smerujte na 0800 800 200, dovoláte sa bezplatne.
5: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.

0: štúdiu dobrá nálada je, lebo Ivanka to v piatok dala, vyšlo jej to.
1: Chceš mi niečo povedať?
2: Ja som fan rádio.
1: Ivanka má 60 tisíc eur!
2: Myslela to, že sa vieš tak teší z druhého radosti.
1: Ivanka, ale verím tomu, že aj ty sa tešíš.
2: Ja sa veľmi teším.
0: Je to obojstranná radosť. O 2 týždne v piatok voláme niekomu z vás, lebo 30 tisíc eur, vraciame sa k základnej sume, lebo Ivonka, a tým pádom to dátumovo vychádza na 10. júl. Po 16. v piatok 10. júla voláme, máte 10 sekúnd na to, aby ste zodvihli svoj telefón a otázka, odpoveď sa nemení. To znamená, že keď v tom telefonáte budete počuť otázku, chceš mi niečo povedať? Vy na tú otázku odpovedáte, ja som fan rádio. No a potom sa budeme opäť obojstranne tešiť, lebo to dáte. Zarobíte ušami 30 tisíc eur. Viac na fanradio.sk, takže stačí klikať.

0: Nový Adam Ďurica a jeho Iskry, to sme si hrali vo Fanrádiu, takto stredu 1. júla. Prvým prázdninovým dňom začíname vo Fanrádiu aj prázdninový road trip po Slovensku. Miesto v aute je neobmedzené, tak dúfame, že sa pridáte počas prázdnin a že spolu pocestujeme po Slovensku. Taký je plán, každý deň sa zastavíme na inom mieste, v inom meste možno, ktoré vyberiete vy. No a road trip po Slovensku dnes začíname na strednom Slovensku a oficiálne prvú zastávku pridáva naša Majka. Tak Maj, povedz, čím štartujeme náš slovenský road trip?
1: Ja by som sa zastavila na Bojnickom zámku alebo celkovo v Bojniciach. Tento tip mám kvôli tomu, pretože som nedávno bola na Bojnickom zámku a dosť ma tam prekvapilo, ako to stále vyzerá rovnako, ale rovnako krásne. Pamätám si to ako dieťa, keď sme tam chodievali na výlety s rodičmi, ale aj zo školy. A celkom také akože zaujímavosti o tom zámku som sa dozvedela aj teraz, keď som tam bola, už ako sa hovorí, na staršie kolena. A čo som nevedela ako dieťa, že zámok má vlastnú jaskyňu a dokonca sa nám podarilo aj cez ňu výsť po obhliadke, takže to bolo akože celkom pekné. Takže toľko o Bojnickom zámku a je tam podľa mňa toho dosť čo vidieť. Bojnický zámok, halo, Bojnická zoo, takže za mňa Bojnice.
0: Tak pridávame ešte aj my, pred vstupom do Bojnického zámku rastie vyše 700-ročná lipa malolista a podľa legendy ju v roku 1301 zasadil kráľ Matej Korvin. Tak keď už tam budete a my sme tu, vďaka slovenskému road tripu, tak sme si všimli. Dnes to boli Bojnice, stredné Slovensko, Bojnický zámok a ja sa pýtam, že kam pôjdeme zajtra, čo určite musíme vidieť na tom našom Slovensku. Dajte vedieť, lebo je toto náš a váš slovenský road trip.
2: Napíš do Fanrádia @fanradio.sk, SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003. Fanrádio.

0: Tance, Texas Hold'em vo Fan Rádiu. Končíme túto hodinku spolu s Country, spolu s Beyoncé touto pesničkou. To znamená, že pred nami sú takto pred 16. všetky informácie, ktoré by sa vám mohli zísť. Od Majky, myslím, správy počasie aj slovenské cesty. Už o chvíľu viac, tak ostaňte s nami.
1: Leto plné dobrodružstiev vás čaká v Trinity Hotels. Bazény, tobogány, detské kútiky, ihriska, animačný program Cesta okolo sveta, wellness či skvelé jedlo. Či hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Senec, Sitno alebo Atrium si príde na svoje každý. Vyberte si svoj vysnívaný resort a rezervujte si letný pobyt ešte dnes. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
2: Skvelá správa. Honda vám prináša vynovené full hybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda. Splňte si svoj sen.
3: Benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žite krásne.
4: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
5: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
6: Vyhraj každý deň vo Fan Rádiu balíček zubných pást Biela perla. Zaregistruj sa do hlavou proti Saifovi, Porazo a cena je tvoja. Slovenský výrobca zubnej pasty Biela perla má pre teba nielen pasty na šetrné bielenie zubov, ale aj ústnu vodu, ktorá osvieži tvoj dých a bieliace pásiky, ktoré šetrne odstraňujú zafarbenia a chránia zuby. Zubné pasty Biela perla kúpiš v každej dobrej drogérii a na bielaperla.sk. A ak ich chceš mať zadarmo, prihlás sa do hlavou proti Saifovi.
7: Horúčavy ako na Sahare? Máme pre vás riešenie. Mobilná klimatizácia Senkor vás ochladí doma, v kancelárii aj na chate. Prenosná, ovládateľná na diaľku aj cez mobil a navyše cenovo dostupná. Kúpite v predajnej sieti na ISK.
8: Senkor.
9: Dlažby a obklady jednoducho už aj pod zoborom. Pomaly Nové a Košiciach otvára Kachličkovou svoju tretiu vzorkovú predajňu, tentokrát v Nitre. Príďte si vybrať z viac ako 500 vzoriek kvalitných dlažieb a obkladov do interiérov aj exteriérov. A ak si nie ste istí, nechajte si poradiť skúseným personálom, ktorý sa vám bude skutočne venovať. Vzorkovňu Kachličkovo nájdete na Štúrovej ulici v Nitre. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Pred 14. vás pozdravujem za volanty po pol hodinke. Začíname upozornením na R1 za odpočívadlom Tekovské Nemce smer Nitra, odstavený pokazaný kamión. Nehoda sa stala za Partizánskym, smer Žabokreky nad Nitrou, zrazilo sa auto s nákladným autom. Úsek je oboj smerne neprijazný. Cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smer Lamač, je to zhruba na 10 minút. A cestári sú aj v Košiciach na Prešovskej zase smer mesto, prebieha tam úprava vozovky. Ešte radar v Ličartovciach merajú pri zastávke smerom z Prešova. Ak máte viac informácií, sem s nimi na 0800 800 200. Za telefonát neplatíte.
0: Správy Pan Rádia.
1: Tu sú správy o 16. Pozor na prívalové povodne. Tie hrozia v okresoch Žilina, Dolný Kubín, Námestovo, Považská Bystrica, Prievidza. Informuje o tom SHMU, ktorý vydal aj hydrologické výstrahy. Extrémne horúčavy sa postupne stávajú novou realitou európskeho leta. Teploty, ktoré sa blížia k 40 stupňom Celzia, preverujú železničnú infraštruktúru či vozidla spôsobom, s akým sa železnice ešte pred niekoľkými rokmi stretávali len výnimočne, pokračuje hovorca železníc Jan Baček.
2: To, že sa počas extrémnych horúčav môže vo vozni prejaviť nižší chladiaci výkon, neznamená, že železničná spoločnosť Slovensko klimatizáciu zanedbáva. Práve naopak, dlhodobo investuje do nových vozidiel, modernizácie existujúcich vlakov, aj pravidelnej preventívnej údržby klimatizačných systémov, aby ich spoľahlivosť neustále zvyšovala.
1: Dodal, že dnes je klimatizáciou vybavených zhruba 90% vozidiel železničnej spoločnosti Slovensko. Do regiónov Prešovského kraja pôjde z eurofondov takmer 13,7 milióna eur. Projekty prispejú k rozvoju dopravy, vodárenskej infraštruktúry, cestovného ruchu, sociálnych služieb, energetických úspor aj kultúrnej infraštruktúry. Informovala o tom hovorkyňa kraja Dáša Jeleňová. Slovensko poskytlo minulý rok na rozvojovú pomoc takmer 180 miliónov eur. To predstavovalo 0,13% hrubého národného dôchodku. Najväčšia časť pomoci smerovala do Európy, pričom najväčším príjemcom bola Ukrajina. Slovensko patrí medzi krajiny s nižším podielom výdavkov na rozvojovú pomoc v porovnaní s priemerom štátov OECD. V Španielsku zomrelo v júni viac ako 1000 ľudí v dôsledku extrémnych horúčav, čo je výrazne viac ako minulý rok. Silné horúčavy zasiahli veľkú časť Európy a v niektorých krajinách padli nové teplotné rekordy. Rekordné teploty zaznamenali napríklad Nemecko, Poľsko, Česko, naše Slovensko, Maďarsko, Veľká Británia a Švajčiarsko.
3: Idem, nejdem, idem, nejdem, idem, jasné, že idem na dovolenku. Počasie vám prináša cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
1: Zajtra bude veľká, v priebehu dňa od západu postupne zmenšená oblačnosť, miestami prehánky, môžu byť aj búrky a prichádza nám ochladenie. Orava, Liptov, Spiš okolo 21 stupňov, všade inde 23 až 28.
3: Idem do Egypta, Turecka, Grécka alebo Španielska. Idem všade. Počasie vám priniesla cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
4: Andrejka.
5: Ahojte. To som ja. A ešte najbližšiu hodinku budem. Do 17. sa počujeme takto z popoludnia Fanrádia. Chcete vám takto vôjde ďalšej hodinky popriať peknú stredu. 1. júl. Čakajú nás tri aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť. A inak, mohla by byť pesnička na cestu domov. Už dva dni po sebe sme ju nemali. Haló, ste tam? Prosím.

0: Ellie Goulding vo Fun Rádiu, takto po 16. Dnes nás čaká silné ženské trio Angelina Jolie, Miley Cyrus a taktiež aj Dua Lipa. Toto sú tri aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť. Angelina Jolie prezradila niečo, čo je také, že herečka nedávno priznala, že od rozchodu s Bradom Pittom nebola ani raz na rande. A teda pozor ešte, od rozchodu týchto dvoch už uplynulo 10 rokov. Angelina povedala, že sa sústredila najmä na svoje deti a rodinu, teraz si vraj uvedomila, že aj ona si zaslúži znova prežiť lásku a tak chce znova začať žiť naplno. Angelina Jolie, možno už čoskoro na Tindri. Spevačka Miley Cyrus si po hollywoodskom chodníku slávy pripisuje na svoj zoznam ďalší dosť cool moment, pretože vznikla
1: The Miley Barbie.
0: Miley Barbie. Mattel predstavil úplne novú Barbiku, ktorá vyzerá úplne ako Miley Cyrus. Barbika má look inšpirovaný jedným zo spevačkyných videoklipov a samozrejme jej nechýba ani maličký mikrofón. A kým Miley má novú bábiku, Dua Lipa má novú knižnicu, lebo speváčka Dua Lipa rada číta, svedčí o tom aj to, že si založila knižný podcast. Rozprávanie sa s autormi o ich knihách opísala takto.
2: It's honestly better than any therapy session I've ever been to.
0: Podcast má na ňu lepší účinok ako akákoľvek terapia. A asi aj preto sa Dua Lipa knihám neprestáva venovať. V portugalskom meste Porto otvorila minulý víkend špeciálnu knižnicu, volá sa Manifesto Library. A je to, prosím, knižnica zakázaných kníh. Projekt vznikol v spolupráci s historickým kníhkupectvom a v knižnici sa nachádzajú knihy, ktoré boli v minulosti cenzurované, ktoré čelili verejnej kritike a ktoré sa venujú témam moci, slobody či rasovej identity. Počúvate Popov Show.

0: sa stredajšia pesnička na cestu domov. V prípade, že ste až teraz, v tejto chvíli o 16.24 zatúžili stať sa súčasťou nášho playlistu, tak my vám vaše túžby vieme splniť. A Daniel z nášho archívu vám dá návod, že ako na to.
1: Ja sa volám Daniel, hovorím si len Daniel, choď už domov, bol to ťažký deň.
2: Tak choď už domov, tak choď už domov.
0: Riadne to prežil. Daniel, pozdravujem ťa takto dnes, takto v stredu. A aj takto môže znieť pesnička na cestu domov, alebo môže znieť úplne inak, ako si vy poviete. V každom prípade v ďalšej polhodinke budeme počuť novú verziu pesničky na cestu domov. Ak sa chcete pridať, tak 0903 943 003. Už teraz sa tešíme na váš spev. Aj dopravný servis chystáme už o chvíľu.

0: milí, vo Fanrádiu príjemne sarkastická, ironická pesnička, tak sa nám páči, takto po 16. Ďalšie pol hodinke budete v playliste už vy, z čoho sa ja mimoriadne teším, ale poďme aj na slovenské cesty.
1: Využite Planeo Days a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planeo alebo e-shop planeo.sk.
2: Letné zľavy v Sportissime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportissimo. Život v pohybe.
3: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
4: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
5: Túžiš po skvelom spánku? Iba dnes nakúpiš na Lidl e-shope matrace, vankúše, plachty aj posteľnú bielizeň so zľavou 30%. Táto parádna akcia platí exkluzívne online. Ulov si svoje kúsky a dopraj si dokonalý komfort ešte dnes. Online. Vždy viac.
6: Family Park je aj v lete ideálnym výletným cieľom pre rodiny. Nechajte sa schladiť vetrom na horskej dráhe a zažite poriadnu dávku osvieženia na vodnej atrakcii Bobrý hrad. Iba hodina jazdy autom z Bratislavy. Zábava a dobrodružstvo v najväčšom zábavnom parku v Rakúsku.
7: Family Park AT.

0: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: O pol piatej vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala za Partizánskym smerom do Žabokriek nad Nitrou. Zrazilo sa auto s nákladným autom, úsek je neprijazný. Nehoda aj na výjazde z Novej Dubnice smer Trenčín. Havarovalo osobné auto, aj si tam počkáte. 15 minút stojíte aj v kolóne na D1 za Bratislavu smer Senec a hlásite aj cestárov. Na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi merajú, teda pracujú cestári smerom na Lamač. Počkajte si 15 minút a cestári aj v Košiciach na Prešovskej ceste smerom do mesta. Prebieha tam úprava vozovky. Aj si tam počkáte a teraz sme sa dostali k tým meraniam. Merajú na D1 za Hlohovcom smer Piešťany. Ak máte viac informácií alebo viete aktualizovať to, čo ste už počuli, všetko to smerujte na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
0: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov. Najlepšie nové hity.

30 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: pesnička s dokonalým refrénom, je to chytavé Somber 12-12, takto v stredu po 16. a vy sa pridávate do nášho playlistu Palec hore, no a dnes si pesničku na cestu domov dajme tomu, že spieva Paťo.
1: Ja sa volám Paťo, hovorím si len Paťko, choď už domov, bol to ťažký deň, no tak choď už domov.
0: Paťo, čau.
2: Čau.
0: Super pesnička na cestu domov, prečo si šepkal?
2: Tiež práca, no, tak ja. A nemám kanceláriu sám, vieš, to je ten dôvod.
0: Takže si sa hambil pred kolegami?
2: Áno, trošku.
0: Škoda.
2: Škoda,
0: my sme chceli počuť tvoj potenciál na 100%, ale stačí nám aspoň tých 20. Tým pádom te viem poslať domov z práce, lebo si to zaslúžiš. Chod domov.
2: Môžem ísť. Áno, tak ďakujem.
0: Áno, vlastne to stačí.
2: Tak
0: ďakujem, super telefonát. Ale môžeš ešte niekoho pozdraviť, popri tom, ako budeš odchádzať z práce?
2: No veď môjho šéfa, ktorý teraz určite je rád, keď ma vidí, že už odchádza.
0: Dobre, on určite nevie, ako sa volám, takže nebudeš musieť to na nikoho zvaľovať. Je niečo, na čo sa v lete najviac tešíš?
2: Na teploty.
0: Fakt?
2: Milujem teplo, jasné.
0: Že 34 a viac?
2: Áno, minimálne.
0: Uha, tak...
2: Pocitovo na 40.
0: V tomto sa úplne nezhodneme, tak uži si teplo. Dúfam, že tých teplých až priam tropických dní nebude až tak veľa.
2: Ale... A myslím, že som tým niekoho naštval?
0: No mňa minimálne.
2: Aha, tak aspoň to. No, tak to mi vyšlo. Okay.
0: To mám za to, že som ťa poslala domov z práce skôr. Tak, Paťo, ďakujeme ti za pesničku na cestu domov. Uži si posledné minúty v práci a peknú stredu ešte.
2: Ja už otváram dvere. Ďakujem aj vám.
0: Čau.
2: Čau.

Taylor Swift vo Fan Rádiu a po 17. už najväčšie nové hity spolu s Macou. Tým pádom sa z popoludňa lúčime. Ja som Andrea, počujeme sa zajtra od 14. Dominika zdraví tiež. Spraví počasia slovenské cesty už o chvíľu s Majkou. Čau!

0: park na Slovensku je otvorený. Flow traily, single traily, hybrid pump track, detský pump track a skill zóna.
1: To je Riders Park na Donovaloch.
0: Kým neprídeš, neuveríš.
1: Keď prídeš, nebudeš chcieť odísť.
0: Riders Park Donovali. www.parksnow.sk. S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé tri tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
2: Ja prisahám, že budem pri tom, keď si konečne vybere toho pravého.
3: OK, isti.
4: Najprv trma vrma, potom bodyček a už chodíš do jasľoch.
5: Vesmír, však už ma netráp.
6: Zober rodinu, kamarátov a príď do Amfiku na Kavej 2 Fest. Dobrý film, hudba, tanec, niečo pod zub a kopec zábavy. Zemplínska Šírava, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Nitra, Martin a Senec. Príď a buchnime spoločne Kavej.
7: Ty kto si?
8: Boris, hral som v NHL.
7: Ja nekúcham basketbal.
9: Práve sme v reštaurácii Mint a sledujeme, čo je v obliekaní in a čo je out. Tu vidíme Anku s jej 6-ročným garde, obaja s veľmi odvážnym stylingom. Chlpaté papuče, nátačka vo vlasoch, rozopnutý baloniak a pod ním pyžamo? Možno som zaspal dobu, ale toto vidím prvýkrát. Mamička Anka a jej Peťko sú oblečení podľa seba. A je to in. Pretože v Minte platí, že akokoľvek prídete, čokoľvek si objednáte, ste in. Len predsudky sú out. Mint.
10: Dopravný servis. Vždy prvý.
11: Pred 17. vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala na D1 pred Sencom smerom z Bratislavy. Zrazili sa dve auta, je to na 15 minút a nehoda je za Partizánskym. Smer Žabokreky nad Nitrou. Zrazilo sa auto s nákladným autom, úsek je obojsmerne prejazdný. Cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smer Lamač. Počkajte si 15 minút a v Košiciach sú tiež cestári na Prešovskej ceste smer Mesto. Prebieha tam úprava vozovky, aj si tam počkáte. Ešte radar na D1 merajú za Hlohovcom smer Piešťany. Viac bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
10: Správy Fan Rádia.
11: Tu sú správy o 17. Slovenský Červený kríž v súvislosti so silnými búrkami odporúča odstrániť z okolia príbytku všetky voľne položené predmety, ktoré by sa mohli stať letiacimi. Postarať sa treba aj o domáce zvieratá. Organizácia zároveň apeluje na verejnosť, aby pri silných búrkach nevyhľadávala útočisko pod mostami. Môžu fungovať ako veterné tunely, ktoré zrýchľujú a koncentrujú vietor. Prvá investícia z druhého dôchodkového piliera vo výške 60 miliónov eur pomôže výstavbe nových nájomných bytov. Informovalo to minister práce Erik Tomáš s tým, že sa chystajú aj ďalšie investície z druhého piliera do ďalších projektov v objeme zhruba 170 miliónov eur. Vláda schválila na prípravu a priebeh októbrových samosprávnych volieb takmer 23,2 milióna eur. Peniaze pôjdu najmä na odmeny členov volebných komisí, vybavenie volebných miestností, tlač hlasovacích lístkov a spracovanie výsledkov. Voľby sa uskutočnia 24. októbra 2026. Slovensko sa opätovne vráti k výrobe primárneho hliníka. Štát uzavrel dohodu so spoločnosťou Slovalko v Žiari nad Hronom. Tá má umožniť obnovenie výroby hliníka a zachovanie pracovných miest. Štát firme pomôže napríklad kompenzáciami za emisie, úľavou z odvodu do jadrového fondu a dodávkami elektriny na 10 rokov, pokračuje premiér Robert Fico.
12: Táto nová domáca štátna schéma, založená výlučne na peniazoch, ktoré dostaneme z emisných povoleniek, pomôže nielen Slovalku, ale pomôže aj ďalším podnikom.
11: Firma sa zaviazala obnoviť výrobu, investovať najmenej 100 miliónov eur a vytvoriť nové pracovné miesta. Národný park Poloniny bude po novej zonácii rozdelený na 4 časti s rôznym stupňom ochrany. Najprísnejšie chránená zóna A bude tvoriť zhruba 19% územia parku, kde bude platiť 5. stupeň ochrany. Cieľom zonácie je lepšie chrániť vzácnu prírodu, lesy a ohrozené druhy rastlín a živočíchov. Nové pravidlá začnú platiť od 15. júla, pričom niektoré zmeny až od roku 2056.
10: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grille.
11: Zajtra bude veľká, v priebehu dňa od západu postupne zmenšená oblačnosť, miestami prehánky, môžu byť aj búrky a prichádza nám ochladenie. Orava Liptov spíš okolo 21 stupňov, všade inde 23 až 28.
10: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grille.

0: hity.
1: Prvojúlové najväčšie nové hity tohto roka. Sú tu, ja vás pozdravujem všetkých a všade, ale hlavne tam, kde je vám dobre. A verím, že to je pri počúvaní Fanrádia. Tie najväčšie nové hity mám pripravené a vy, dúfam, vaše odkazy a pozdravy, ktoré mi posielajte na WhatsApp 0903 943 003. Ja som Maca, čauky. Najväčšie.

0: Počúvate Fan Rádio, najväčšie nové hity, ja vás pozdravujem. Mimochodom inak, Mark Dan má novú pesničku, neviem, či ste postrehli. Volá sa Country Girl a Mark Dan tvrdí, že je to jeho najosobnejšia pesnička doposiaľ, čo ju vôbec hráva, ale teda to, čo zatiaľ urobil. Prebačte, ja som sa teraz normálne, že stratila vo všetkých zvukoch, ktoré tu mám, ale mám ho tu, Marka Dana. Vraví, že je to jeho najosobnejšia pesnička, pretože je to pesnička o jeho manželke.
1: Je inšpirovaná môjim životom a 3 roky dozadu som stretol dievča, ktoré je to country girl, o ktorom sa spieva v pesničke a totálne mi zmenila život k lepšiemu, porodila mi dve krásne zdravé detičky a žije na dedine, ale také ozajstné dedine, takej, že na strednom Slovensku, hlboko v lese doslova, nie je tam ani signál, ale ja osobne som tam našiel niečo oveľa dôležitejšie ako ten signál.
2: Aha, takže taká rurálna.
3: You found connection.
1: Áno.
0: Mark Dan urobil takúto skladbu. Podľa mňa my všetci si tam nájdeme každý niečo svoje. Napríklad moja je to najobľúbenejšia pesnička slovenská, ktorá práve teraz vyšla, asi najlepšia, akú máme. To nehovorte ostatným interpretom, lebo aj oni majú dobré pesničky, ale fakt sa mi páči. Ale čím je ešte výnimočná táto skladba, je, že v nej spieva úplne nový hlas na hudobnej scéne. Mark Dan má podľa mňa tú danosť, že vie objavovať nové talenty a tentokrát nehľadal ani v spevackých kruhoch, ale siahol po zvukárovi.
1: Volá sa Roman Hordok, je to vlastne zvukár s Mírom Jarošom. A ja som hľadal veľa vokalistov a skúšali sme rôzne typy farieb hlasu a nakoniec som okolo Raymonda chodil skoro každý deň a keď mi to on zaspieval, tak si hovorím, kokos, však počúvaj, to je dobré, poďme to nahrať.
0: No, ak sa objavujete okolo Marka Dana, tak možno skúste len tak pospevovať, či nie ste náhodou ďalší v poradí, koho si vyberie do svojej ďalšej pesničky. Neviem, aký je Roman odor a zvukár, alebo teda ako zvukárči, ale podľa mňa, ak zvukárči minimálne tak dobre ako spieva, tak nech si Miro Jaroš dáva majzla, aby mu Raymond nezdrhol za novou kariérou, lebo fakt je dobrý. Budete to počuť aj na vlastné uši práve teraz vo Fan Rádiu, pretože si budeme hrať novinku Country Girl od Marka Dana a Raymonda. Toto meno si zapamätajte, lebo pravdepodobne ho budeme ešte počuť. Sweet.

0: Je veľmi ľahké sa do mňa zamilovať. To vám nehovorím ja, to vám spievala Olivia Dean práve teraz z Fanrádia a je to inak zaujímavá pesnička, lebo ona vlastne nechcela naznačiť nám, že je jednoduché, že ju milujeme, lebo milujeme jej hudbu, ale pričom vznikla táto pesnička práve preto, lebo sledovala Olivia Dean svoje kamošky a videla ich stresovať a nervovať sa pred prvým rande. A vždy sa proste tak akože riešili, že či sa budú páčiť tej druhej strane, tak chceli čo najlepšie vyzerať, chceli čo najlepšie pôsobiť a ona na nich len pozerala, že dievčatá, nie je dôležitejšie pozerať sa na to, či sa oni, tí chlapi, budú páčiť vám? To je celkom zaujímavý pohľad, zdravý pohľad, tak toto otočiť. Tak Olivia Dean urobila pesničku pre svoje kamošky. Toto bola ona, počúvali ste ju krátko pred dopravným servisom Fanrádia. My nemáme pre Majku žiadnu pesničku, ale Majka má pre vás dopravný servis, tak zostaňte naladení.
1: Zažite leto v Aquacity Poprad. Čakajú tu na vás moderné hotely, wellness, aquapark s 13 bazénmi, atrakcie pre deti aj dospelých, animačné programy a rozprávkové víkendy s maskotmi. Deti do 6 rokov majú pobyt zdarma a v deň odchodu máte vstup do aquaparku v cene pobytu. Rezervujte si svoj letný pobyt na aquacityhotel.sk a pri rezervácii použite promokód LETO. Aquacity Poprad. Leto plné oddychu, vody a rodinných zážitkov. Viac na aquacityhotel.sk.
2: Letné zľavy v Sportissime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportissimo. Život v pohybe.
3: Horúčavy ako na Sahare? Máme pre vás riešenie. Mobilná klimatizácia Senkor vás ochladí doma, v kancelárii aj na chate. Prenosná, ovládateľná na diaľku aj cez mobil a navyše cenovo dostupná. Kúpite v predajnej sieti na ISK.
4: Senkor.
5: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
7: O 5:30 sme späť na cestách. Nehoda sa stala na R1 pred Dolnou Stredou smerom z Trnavy. Prevrátili sa tam dva kamióny. Je to zhruba na 20 minút a 10 minút si počkáte kvôli nehode na R1 za Dolnou Stredou smer Trnava. Prevrátil sa tam kamión. A nehoda je za Partizánskym smer Žabokreky na dni. Zrazilo sa auto s nákladným autom a úsek je obojsmerne neprejazdný. Cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfrankony smer Lamač, je to zhruba na 4 hodinku. Ešte radar na D1 merajú za Hlohovcom smer Piešťany. Viac bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
5: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.

30 000 eur vo Fan rádiu. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je...

0: Práve teraz vo Fanrádiu Ella Henderson. To nie je až tak známe meno, ale podľa mňa ste ju počuli minimálne jej hlas veľmi veľakrát. Veľakrát je hlas známejší ako meno a to je podľa mňa tento prípad. Tak vám to zopakujem, toto bola Ella Henderson a z jej Alibi a Rudimental vo Fanrádiu. Ale dnes v hitovej poézii si dáme niekoho iného.
1: Hitová poézia. Hity, ktoré milujete tak, ako ich nepoznáte.
0: Dnes si v hitovej poézii dáme hlas, ktorý nie je ani tak dlho známy v hudobných kruhoch a mám na mysli tou klasickou cestou, lebo je to spevák, ktorý doposiaľ, kým sme ho poznali alebo kým sme ho počúvali bežne z Fanrádia, bol odchovaný len na cover verziách na YouTube.

ste ho spoznali? Patrí spevákovi menom Teddy Swims a neboli to len nejaké prerábky pesničiek na YouTube, ale Teddy dlhé roky z týchto coverov a teda cover verzií žil, normálne zarábal za to peniaze. Niektoré verzie majú aj miliónové vzliadnutia, takže klobúk dole, ale pred pár rokmi sa rozhodol i svojou vlastnou cestou, novou cestou a skúsiť svoje vlastné pesničky a potom zase a ďalšie a ďalšie a dnes tu máme túto.

0: Mr. Know It All. My si túto novinku aj zahráme u nás vo Fan Rádiu. Dnes v hitovej poezii s Macou bude Teddy Swims pre vás spievať svoju novinku. A ja vám ju predtým preložím a zarecitujem. Teda, recitujem. Veď viete, ako to myslím. Aby sme chápali, o čom sa tam spieva. A lepšie tomu porozumeli. Z Fan Rádia práve teraz.
1: Bavia ju pády. Aj vzostupy. Už som to videl. Až príliš veľakrát. Geronimo práve prichádza. Naraz cestí moja osudová. Nemôžem sa tváriť, že sa stále nepripravujem na búrku a potom obviňovať oblohu. Viem, že som prehral, nech už sa rozhodnem akokoľvek. Kdekoľvek skončím, nikdy to nie je prekvapenie. Mal som ti povedať, že som to tušil. Ako by som sa pozeral do kryštáľovej gule. Keď sa zamilujem,

0: Tento na prvé počutie typický letný houseík nám dodal do fanrádia priamo z Norska Kygo. A tá spevačka menom Carter Faith. Inak nie je to úplne typický houseík, ono sa to iba zdá. Je to dosť country záležitosť, lebo v nej spieva spevačka country z hudobného žánru Carter Faith. Neviem, prečo sa všetci rozhodli zrazu robiť country. Je to asi trendy, je to asi teraz veľmi populárne a ani sa nečudujem, lebo napríklad aj náš Mark Dan si zobral pod palec country pesničku. A kto je ešte taký? No, myslím, že Post Malone mal nejakú. Samozrejme, nesmieme zabúdať aj na, podľa mňa, najväčšiu hviezdu country sveta aktuálne, ktorá vlastne s country nemá nič spoločné, iba country album Beyoncé. Trošku country sme mali vo fan rádiu, ale zabudla by som na to najpodstatnejšie, pamätáte? Dobre, prestanem. Ale poďme mi na slovenské cesty. Majka sa už rozohnila, už tu tancuje country. Ja som nevedela, že toto je v tebe, Maji. Dobre, uvidíme, čo ukážeš na cestách.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: O 18. vás pozdravujem za volanty. Pozor na výjazde z Majcichova smer Sladkovičovo, sú na ceste popadané stromy. Oboj smerne zvýšte opatrnosť. Nehoda sa stala na R1 pred Dolnou Stredou smerom z Trnavy. Prevrátili sa dva kamióny, úsek je neprijazný a nehoda aj na R1 za Dolnou Stredou smer Trnava. Tam sa prevrátil kamión, počkajte si 10 minút. Pozor na nehodu aj za Partizánskym, smer Žabokreky nad Nitrou. Zrazilo sa auto s nákladným autom, úsek je oboj smerne neprijazný. Cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smer Lamač, je to na 15 minút a ešte radar v Bratislave na Panonskej ceste merajú smer mesto. Viac bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Správy Panrádia.
2: Tu sú správy o 18. Pozor na prívalové povodne. Tie hrozia v okresoch Žilina, Dolný Kubín, Námestovo, Považská Bystrica, Prievidza. Informuje o tom SHMU. Na väčšine územia platí druhý stupeň výstrahy pred búrkami a to sa týka celého Banskobystrického, Trenčianskeho a Žilinského kraja, rovnako väčšiny Trnavského a Bratislavského kraja, niektorých okresov Prešovského a Nitrianského kraja. Po zvyšných okresoch platí prvý stupeň výstrahy. Slovenská akadémia vied odovzdala kľúčový strategický dokument Vízia Slovensko 2040. Ten mapuje, ako sa môže v budúcnosti vyvíjať kvalita života na Slovensku. Dokument tak postupuje do ďalšej fázy odbornej oponentúry, na ktorú nadviaže jeho predloženie na rokovanie vlády. Vláda schválila plán, ktorý má zlepšiť ochranu detí pred násilím. Slovensko preverí možnosť úplného zákazu telesných trestov detí v zákonoch. Súčasťou plánu je aj vytvorenie centier pomoci pre detské obete a detských páchateľov. Cieľom je posilniť práva a bezpečie detí. Nemecká spolková prokuratúra podala prvú obžalobu v prípade útokov na plynovody Nord Stream v septembri 2022 na Ukrajinca, ktorý ich údajne pomáhal organizovať. Informovali o tom viaceré nemecké médiá, správy potvrdili aj právnici obžalovaného.
1: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grile.
2: Zajtra bude veľká, v priebehu dňa od západu postupne zmenšená oblačnosť, miestami prehánky, môžu byť aj búrky a prichádza nám ochladenie. Na Orave, Liptove a Spiši okolo 21 stupňov, všade inde 23 až 28.
1: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grile.
0: Aj s ochladením, ale aj s dobrou náladou vás pozdravujem v ďalšej hodinke najväčších nových hitov vo fanrádiu. Moje meno je Maca a túto hodinku sa pokúsim odštartovať niečím príjemnejším ako ochladenie. Teda pre mnohých je ochladenie fajn, ale bude to šťastná hodinka, až 20-násobná. Tak posielajte SMS.
3: Začína sa 20-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

Krásne stredajšie najväčšie nové hity vo Fan Rádiu. Práve teraz počúvate, tie vám prajem, dúfam, že vás bavia. A my vo Fan Rádiu sa z času na čas hráme aj hry, a niekedy aj z kategórie, že im už naozaj musí prepínať v tom Fan Rádiu. Dnes sme sa v rámci toho rozhodli aj trošku vylepšiť jednu novinku.

sa Kissing My Friends a povedal som si, že keď už sa v nej stále spieva, stále dokola o boskávaní a dokonca boskávaní kamošov, čo už mi príde už úplne cestné, ale stále sa tam spieva o boskávaní, tak nech sa to tam naozaj deje. Hej, my chceme poriadne dôkazy. Boskávať sa v pesničke, to si vyskúšajte. Nie len o tom rozprávať a kecať, keď si v kleci, tak som sa rozhodla, že počas celej tejto pesničky, ktorú si budeme hrať, budem pridávať tam niekde tajne pusinky. A počas tejto pesničky budete počuť napríklad alebo to je taká zvláštna, tak ako by ste sa šmykli na, ja neviem, na linoleu s teniskou, tak ale je to pusa, je to naozaj pusa. Tieto dve pusinky tam budem skrývať, samozrejme v akomkoľvek počte sa rozhodnem a vašou úlohou bude spočítať ich. Tak počítajte naozaj pozorne, aby vás niektoré neprekvapili a hneď ako pesnička skončí, pošlite mi do fanrádia hlasovku s tým, že koľko boskov ste tam napočítali. Dobre, ja už mám overené, že tieto hry vás bavia a že ste naozaj dobrí v rátaní, tak sa vás pýtam, koľkokrát budete počuť boskávanie sa v novinke Kissing My Friends, ktorú si budeme hrať z fanrádia práve teraz. Dajte vedieť hlasovky na naše kontakty 0903 943 003 na náš WhatsApp.

pesničku sme si hrali vo Fan Rádiu. Celkom takú pohodovú, nie? Takú, že aj do partie, do tanca, aj na počúvanie Tu corazón, čiže tvoje srdce. V preklade PNAU práve teraz pre vás vo Fan Rádiu. Inak my sme si vo Fan Rádiu zahrali hru z kategórie v tom funku im naozaj už musí prepínať. Kazíme pesničky, by niekto možno povedal, ale my ich vylepšujeme z času na čas a zahrali sme si a vylepšili novinku Kissing My Friends od Marshmallow.

0: A v tejto pesničke sme tak popridávali pusinku jednu sem, jednu tam, lebo Kiss and My Friends, hovorím si, že boskávať kamošov, že to je málo, iba boskávať, hovoriť o tom, to chce spievať vie o boskávaní naozaj každý, ale boskávať sa v pesničke, to si vyskúšajte. My sme skúsili, púšťala som vám tieto zvuky, aj tieto zvuky, a vašou úlohou bolo zistiť a zrátať, koľko pusiniek odznelo práve v tejto novinke, ktorá sa volá Kissing My Friends. A vy ste vo väčšine prípadov dali toto.
1: Ahoj Macka, tak bolo to krásnych 12 krát.
2: Tak ak som správne počítal, tak ich tam je asi 12.
3: Ahojte, tu Janka. Takže ja som počula v pesničke 12 pus. Bohužiaľ, som ich nemohla s nikým zdieľať. Ale bolo ich 12, podľa mňa.
4: Pesnička zaznelo 12 pusiniek.
5: Čaute fankáči, tu je Peter z Bánoviec. Hlásim 12 krásnych boxkov, ktoré som počul v pesničke a ďalší pridávam na cestu.
3: No tak bolo ich tam 12, teda, ak sme s manželom dobre rátali.
0: 12 pusiniek na každý mesiac jeden. No nie je to krásne, keď toľko o pusinkách môžeme, toľko pusiniek si môžeme posielať. Ja vám jednu posielam práve teraz. A máte pravdu! Dobrý ste aj v matematike, už to tak vyzerá. Tak vás pozdravujem z fanrádia, veľmi sa teším, že vám to takto išlo a zahráme sa aj niečo iné na budúce. Zatiaľ Celeste Buckingham a je krásna novinka, tiež pusinková.

0: Myslíte, že Celeste už stretla toho milého budúceho? Lebo tá pesnička je relatívne nová, ale už nejaký čas si ju hráme a možno už sa stretli, nie? To by bolo vzrušujúce. Ona naspievala o milom budúcom pesničku a on sa už zjavil. Tak už vlastne neaktuálnu pesničku si práve teraz hráme v najväčších nových hitoch. Samozrejme, to vám nehovorím ako informáciu, to len tak špekulujem, že bodaj by sa to tak stalo. Veľmi by som jej to prijala. Celeste Buckingham práve teraz jej krásnou novinkou Milý budúci vo Fanrádiu dospievala a my ideme s krásnym, a nie úplne krásnym dopravným servisom, krásne spraveným, lebo je pekne napísaný, ale nie s veľmi príjemnými informáciami. Už o malú chvíľu vám poviem, čo sa deje na slovenských cestách. Dajte si pozor najmä na R1 za Dolnou Stredou. Viac o chvíľu.
1: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka slovenské zemiaky skoré, kilogram za 69 centov a kukurica cukrová kus za 59 centov. Ponuka platí do stredy 8. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
3: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koop jednote.
4: Teraz slovenské chladené kurča mamičkine dobroty len za 2,59, lúpaná ryža od babičky za euro 29 a slovenské šeri paradajky za super výhodnú cenu 99 centov. Ceny kurčaťa a ryže platia v Koop jednote na celom Slovensku do 5. júla alebo do vypredania zásob a cena paradajok platí do 8. júla alebo do vypredania zásob. Koop jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
6: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
7: Benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žite krásne.
8: Práve sme v reštaurácii Mint a sledujeme, čo je v obliekaní in a čo je out. Tu vidíme Anku s jej 6-ročným garde, obaja s veľmi odvážnym stylingom. Chlpaté papuče, nátačka vo vlasoch, rozopnutý baloniak a pod ním pyžamo? Možno som zaspal dobu, ale toto vidím prvýkrát. Mamička Anka a jej Peťko sú oblečení podľa seba. A je to in. Pretože v Minte platí, že akokoľvek prídete, čokoľvek si objednáte, ste in. Len predsudky sú out. Mint.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Z Fanrádia želám krásnu stredu, krásny podvečer všetkým na slovenské cesty. Nehody sa stali, konkrétne na R1 pred Dolnou Stredou. Smerom z Trnavy sa prevrátili dva kamiony. Je to naozaj nebezpečné, respektíve úsek je aktuálne už neprejazný, tak sa na to pripravte. Okrem toho na R1 za Dolnou Stredou smerom na Trnavu sa prevrátil aj ďalší kamion. Počkajte si asi 10 minút v opačnom smere. Takže naozaj veľký pozor. Ešte to tak ako zhrniem, na R1 pred Dolnou Stredou, i keď idete z Trnavy, tam neprejdete, cesta je uzavretá, ale na R1 za Dolnou Stredou smerom na Trnavu, tak tam si počkáte, tvorí sa kolóna. Okrem toho, cestári pracujú na D2 v Bratislave, na moste Lanfranconi smerom na Lamač, počkáte si asi 15 minút a videli ste radar, meria v Bratislave na Panonskej ceste v smere do centra, do mesta. Tak si strážte rýchlosť a ak by ste videli viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Rádia s jej pesničkou Diaľky. Počúvali ste ju v prvý júlový deň. Dnes je 1. júl a okrem toho, že sme sa prehúpli do druhého pol roka, máme tu aj pár zaujímavých milníkov. Presne 1. júla 79. prišiel na trh prvý Walkman. Pamätáte si, keď ste mali svojho prvého Walkmana? Prvýkrát v histórii si ľudia mohli zobrať hudbu so sebou na ulicu. Alebo na cestu do práce, domov. Kade tade, dnes sa tomu hovorí mobil, okej, máme mobil, ale uznajte, keby vtedy vám niekto povedal, že raz budete mať vo vrecku miliardu pesničiek, asi by ste ho poslali na vyšetrenie, nie? Práve 1. júla, takto pred 123 rokmi, fú, dal mi to zabrať normálne tá matematika, ale 1. júla v roku 1903 odštartovala prvá Tour de France. Vtedy ešte cyklisti nemali karbonové bicykle, gely ani športové hodinky, mali len silné nohy a veľkú odvahu. A dnes? Máme Peťa Sagana a to úplne stačí, no nie? A dnes je aj medzinárodný deň vtipov, takže ak dnes niekto povie trápny fór a nikto sa nezasmeje, dajte mu šancu. Možno len jednoducho oslavuje. Alebo je to týpek, ktorý si povedal, že konečne to naberie odvahu a povie nejaký vtip. Len trošku asi úplne nemusí výjsť. No inak, čo mi pripomína taký náhodou podľa mňa celkom dobrý, ktorý mi hovoril Miško Kubovčík. Vojde babka do domu a dom nikde. Tak vyjde z neho von, ale číslo sedí. Ja viem. To už je taký až halucinogénny, by som povedala. Vytripovaný vtip, ale je medzinárodný deň vtipov, priatelia. Dnes nemajte zábrany, dnes môžete skúsiť. A keď nevíde, tak čo? Nech si trhnú nohou.
1: Počúvate najväčšie nové hity s Macou.

0: Aj si budeme spoločne spievať, som si uvedomila, už o pár týždňov. Nebudeme to len počuť z fanrádia, ale budeme to aj spoločne zažívať naživo, pretože Nico Santos, ktorý práve teraz dospieval z fanrádia, príde aj na Slovensko. Vystúpi naživo vo Vajnoroch na Lovestream festivale a možno aj s touto pesničkou. Mám dobrú správu, fanrádio bude pritom tiež už 7. augusta, vystúpi v piatok. Tak verím, že sa vidíme, možno, že sa tam vidíme. Príďte.
1: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
2: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
1: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
3: Vyhraj každý deň vo Fanrádiu balíček zubných pást Biela perla. Zaregistruj sa do hlavou proti Saifovi, poraz ho a cena je tvoja. Slovenský výrobca zubnej pasty Biela perla má pre teba nielen pasty na šetrné bielenie zubov, ale aj ústnu vodu, ktorá osvieži tvoj dých a bieliace pásiky, ktoré šetrne odstraňujú zafarbenia a chránia zuby. Zubné pasty Biela perla kúpiš v každej dobrej drogérii a na bielaperla.sk. A ak ich chceš mať zadarmo, prihlás sa do hlavou proti Saifovi.
4: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli čučoriedky iba 3,69 za 400 gramov. Kuracie štvrte len euro 99 za kilogram. A trvanlivé mlieko iba 55 centov pri kúpe 8 plus 4 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
5: Dlažby a obklady jednoducho už aj pod zoborom. Pomaly nové a Košiciach otvára Kachličkovou svoju tretiu vzorkovú predajňu, tentokrát v Nitre. Príďte si vybrať z viac ako 500 vzoriek kvalitných dlažieb a obkladov do interiérov aj exteriérov. A ak si nie ste istí, nechajte si poradiť skúseným personálom, ktorý sa vám bude skutočne venovať. Vzorkovňu Kachličkovo nájdete na Štúrovej ulici v Nitre. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Z Fan Rádia pozdravujem na slovenské cesty opäť po polhodinke aktuálny dopravný servis. Nehoda sa stále deje, respektíve nehodu stále vidíte na R1 pred Dolnou Stredou smerom z Trnavy. Prevrátili sa tam dva kamióny a úsek hlásite stále ako neprejazdný, tak sa na to pripravte. Videli ste radar Meria na D1 pri Voderadoch smerom na Trnavu. Ak by ste videli viac alebo viete aktualizovať spomínané informácie, volajte bezplatne do Fan Rádia na 0800 800 200. Šťastnú cestu. Ešte spoločná jedna hodinka je pred nami. Môžete ju využiť napríklad tak, že sa ozvete do Fan Rádia s nejakým vašim pozdravom, hlasovkou, odkazom na číslo 0903 943 003 na náš WhatsApp a ja vybavím všetko, čo treba. A inak si budeme hrať samozrejme tú najlepšiu muzičku. Maca pozdravuje!

Harryho Stylesa a American Girls, americké dievčatá. Podľa názvu by človek čakal nejaký letný flirtík, ale Harry prezradil, že táto skladba vznikla v čase, keď sledoval svojich kamošov, ako sa ženia a ako si zakladajú rodiny. A práve vtedy si uvedomil, že on nechce byť akože človek, ktorý len sa naháňa za úspechom a za kariérou a vypredáva štadióny. A na konci dňa, aj napriek tomu, že je úspešný, túži po úplne obyčajných veciach. Po niekom, s kým môže zdieľať život. S kým môže zažívať tie bežné, úplne obyčajné radosti a starosti, povedzme si na rovinu. S kým dnes v tomto čase prežívate svoje radosti a starosti, napríklad búrku vonku, ktorá sa deje, alebo tie kolóny a uzavreté diaľnice, môžete ho pozdraviť, toho svojho parťáka, tú svoju polovičku. Ako napríklad Kristián, ktorý sa ozval, že by chcel pozdraviť, respektíve zahrať pesničku svojej najdrahšej Milatke, lebo že s ním zdieľa veľmi, veľmi, veľmi dlhú trasu z jednej časti Slovenska na druhú, čiže z východu sa trepu do Bratislavy. Feels like falling in love je pesnička, ktorú vám vyberám, ktorú vám zaspieva Coldplay a myslím si, že je tak ideálna aj na romantiku, aj na pohodovú cestu, keby ste náhodou neboli v nejakom partnerskom zväzku, ale keďže si napísal láska, tvoja láska, Milatka, tak asi to bude tak. Posielam vám ju z Fanrádia, užite si a šťastnú cestu. Hráme pre vás.

Krásnu stredu vám želám z Fanrádia. Uvedomili ste si, že my už sme sa prehúpli do druhého pol roka, roka 2026. Verili by ste, ako to letí? Neuveriteľne to letí za mňa. Máme 1. júl, je to tak, a ja stále ešte niekedy píšem 2025. Ja neviem, čo to so mnou je. Niekedy sa ale ešte stále mýlim, keď píšem dátum. Ale teraz na pozitívnejšiu strunku, verím, že vy to máte v pohode, že vy ste úplne zorientovaní v časopriestore, ale niektorí sa napríklad takémuto vysokému dátumu tešia. Napríklad dnešní oslávenci. Konečne sa doškali. Rádia iba meninová pesnička sa dostáva na meniny. A páči sa mi, že internet stále ponúka šialenejšie a šialenejšie veci. Teda internet je skvelé miesto, kde sa prehrabete aj v zákutiach, hlbokých zákutiach. Narazíte tam aj na zabudnuté pesničky, alebo aj na také, ktoré ste možno nikdy nechceli počuť, ale počujete ich v rámci menín vo Fanrádiu. No a niekedy máte šťastie, ako dnešná meninová oslávenkyňa, a naspieva o vás pesničku samotný King of Pop, Michael Jackson. Všetko najlepšie, ak si meninová oslavenkyňa. Všetko najlepšie. Krásne meniny. Krásna pesnička, aj keď teda v origináli Dirty Diana. Nech asi nie je úplne Dirty Diana dnes oslavuje, ale Diana proste skrátka všetko najlepšie ti želáme z Fanrádia od Michaela Jacksona. Priamo z úst Michaela Jacksona to ti je jedno. To nedbaj, aj keď ti povie Dirty. No, ale krásne meniny Diany, oslavte svoj meninový deň, a keby sa vám náhodou nepáčilo byť Dirty Diana, tak tu máme

0: asi... Stačí! Stačí! Všetko naj. Všetko najlepšie k meninám. Tak si to uži, ak si... Fakt nám už tu prepína. Možno ten Michael Jackson nebol úplne na zahodenie.
1: Počúvate najväčšie nové hity s Macou.

0: pohodová je táto novinka. Vo Fan Rádiu novinka, za ktorou stojí nemecká speváčka Leonie a anglický spevák Helm Scott práve teraz spojili sily. Nie teda v tejto chvíli. Spojili ich asi dávnejšie, predpokladám, že trošku dlhšie trvá, kým urobíte pestičku, ale zahrali ju ochotne pre nás aj vo Fan Rádiu. Volá sa Stay, počúvali ste ju krátko pred dopravným servisom. Tak Stay, počúvajte naďalej, lebo mám pre vás aktuálne informácie.
1: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Okrem doterajších výhod, ktoré vám zostávajú, pribudne bonus. Svoje nazbierané body si môžete vymeniť za extra produkty bez doplatku. Stačí ich aktivovať vo svojej Kaufland Card Extra. Už od štvrtka. Varenica z lásky k tradícii 110 gramov za 150 bodov a nápoj z minerálnej vody Baldovská 2 litre za 60 bodov. Ponuka platí do 5. augusta 2026 a do vyčerpania zásob vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Využite extra výhody. Kaufland.
2: Ja prisahám, že budem pri tom, keď si konečne vybere toho pravého.
3: OK, isti.
2: Najprv trmavrma, potom bodyček a už chodíš do jasľoch.
4: Vesmír, však už ma netráp.
5: Zober rodinu, kamarátov a príď do Amfiku na Kavej 2 Fest. Dobrý film, hudba, tanec, niečo pod zub a kopec zábavy. Zemplínska Šírava, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Nitra, Martin a Senec. Príď a buchnime spoločne Kavej.
6: Ty kto si?
7: Boris, hral som v NHL.
6: Ja nekúcham basketbal.
1: Family Park je aj v lete ideálnym výletným cieľom pre rodiny. Nechajte sa schladiť vetrom na horskej dráhe a zažite poriadnu dávku osvieženia na vodnej atrakcii Bobrý hrad. Iba hodina jazdy autom z Bratislavy. Zábava a dobrodružstvo v najväčšom zábavnom parku v Rakúsku.
8: Family Park AT.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Z Pán Rádia pozdravujem opäť po pol hodinke na slovenské cesty. Počúvate Dopravný servis. Máme nové upozornenia na výjazde z obce Hubice smerom na Zlaté Klasy. Je na ceste spadnutý strom a dávajte si naozaj veľký pozor. Obojsmerne zvýšte opatrnosť. Na výjazde z obce Hubice smerom na Zlaté Klasy je na ceste spadnutý strom. Okrem toho na výjazde zo Sokoloviec smerom na Svrbice je na ceste spadnutý strom. Takisto obojsmerne si dávajte pozor. Nehoda sa stala na R1 pred Dolnou Stredou smerom z Trnavy. Prevrátili sa tam dva kamióny a stále hlásite úsek ako neprejazdný. Tak sa na to pripravte. Radar ste videli na D1 pri Voďradoch smerom na Trnavu. Ak by ste videli viac alebo viete aktualizovať informácie, ktoré sme spomínali v tejto chvíli, volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu a držte sa. Dávajte si na seba pozor.

Vyhraj 30 000 eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: včera som to skúsila zahrať na moju moderátorskú polovičku Tibora. Vo Fanrádiu nás počúvate, teda možno ste postrehli. Máme spoločnú reláciu vždy v pondelok po 17. Volá sa Pondelky nie sú zlé, takže vás logicky presviečame o tom, že naozaj zlé nie sú. A naposledy sme v rámci našej celebritnej hádanky mali ako inak influencerov, keďže chceme ísť s dobou. A toto je trojica influencerov, chalanov, tvorcov zábavného obsahu. Tvoria ju Filip, Maťo a Adam, sú to kamaráti z Bratislavy, pričom Maťo a Adam študovali právo. Filip sa venoval vždy tvorbe videí a tak to nejak spojili a urobili si partiu plážových chalanov, Pláž Boys, tak ich možno poznáte z ich zábavného kontentu a vo Fanrádiu sa priznali aj k iným veciam, ktoré zažili. Napríklad o tom, ako im plány, ale že vôbec nevychádzajú.
1: Mali ste, neviem, či to bol minulý rok, alebo kedy, ale že ste si kúpili funny old school auto, s ktorým ste chceli
2: po Počúvajte, keď sme prijavte, stále ho máme a chcem, predávame ho akurát. Stala taká vec, že bolo dlhšie odparkované na parkovisku v Novom Ružinove a niekto ukradol baterku, takže prestrihol káble.
1: Ukradol baterku?
3: Ešte to nie je všetko.
2: A ukradol katalizátor, ale inak je v top stave.
1: Ako to vyzeralo?
4: Iba viem, že bol plán.
2: Keby si bol pravý fanúšik, tak sú vlogy na YouTube a pozrieš si ich.
3: Plán bol taký, že ísť po najväčších slovenských mestách a teda prísť tam a spraviť nejaký giveaway a meet and greet asi. Že akože proste stretneme sa, môžem vám dať nejaké podpisy, fotky a tak ďalej. A my sme boli takí, že môže dojsť aj 5 ľudí, môže dojsť aj 100 a môže dojsť aj akože kto vie koľko a prišlo ich veľa. Akože niekde viacej ako inde, ale napríklad v Košiciach a v Banskej Bystrici to bolo, že masaker.
2: Určite som boli prekvapený.
3: V Košiciach bolo určite aspoň 300 ľudí, podľa mňa.
1: To je taký jeden koncert Desmodu, podľa mňa.
2: Nie?
4: Áno, hej.
0: Pláž Boys boli u nás vo Fanrádiu trojica influencerov, ktorí pridávajú na sociálne siete zábavný obsah. Verím, že ste počúvali a v prípade, že sa tešíte na najbližší pondelok, ktorý je tu Cobirup, tak máme pre vás ďalšiu celebritnú hádanku, samozrejme. Pondelky nie sú zlé, počúvajte s Tiborom a s Macou po 17. Tešíme sa na vás.
5: Iba vo Fanrádiu Pondelky nie sú zlé.

pesničky vzniknú a o mesiac ich počujeme v rádiu. Iné čakajú dlho. Veľmi dlho. Repeat It, novinka, ktorá vám hrala z Fanrádia práve teraz, čakala na svoju šancu 12 rokov. Naozaj. Martin Garrix a Edko Sheeran, ktorý ju spieval, ju nahrali ešte v roku 2014. No, pre problémy s vydavateľstvami zostala celé roky zaprášená v šuflíku a čakala na svoju príležitosť. Dnes je konečne vonku a fanúšikovia si hovoria, že oplatilo sa čakať, lebo je výborná. Asi nadčasová tým pádom, lebo keďže má 12 rokov a stále znie fantasticky, asi bude nesmrteľná. Tak predpokladám, odhadujem, že si ju ešte párkrát zahráme do budúcna. Teraz vám musela stačiť, lebo na teraz ju vypínam, lúčim sa aj ja a mám tu pre vás nachystanú Lady Gaga a Doechii s ich novinkou Runaway. Moje meno je Maca, ja sa na vás teším opäť zajtra. Cez deň sa počujeme, tak užívajte večer, šťastnú cestu a dávajte

počúvaj! Cenový Líder vám šetrí čas aj peniaze. V Lidli nakúpite za nové, nižšie ceny mletých, zrnkových aj instantných káv. Kedykoľvek. Napríklad Jakobs Krönung mletá káva 500 gramov iba 7,49. A to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.

0: park na Slovensku je otvorený. Flow traily, single traily, hybrid pump track, detský pump track a skill zóna.
1: To je Riders Park na Donovaloch.
0: Kým neprídeš, neuveríš.
1: Keď prídeš, nebudeš chcieť odísť.
0: Riders Park Donovali. www.parksnow.sk.
2: Objavte rozmanité chute špecialít inšpirovaných talianskou kuchyňou. Od pondelka v Lidli mascarpone 500 gramov iba 2,99 z Lidl Plus. Kroasanty s náplňou len 2,99 za 500 gramov. A talianske šunky a salámy už od 1,79 €. Lidl sa oplatí.

cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. V Lidli nakúpite za nové, nižšie ceny mletých, zrnkových aj instantných káv. Kedykoľvek. Napríklad Jakobs Krönung mletá káva 500 gramov iba 7,49. A to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí. Iba

čas uniká. Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny cieľ.

som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu. Nahý až na kožuch.

minulosť dávno. Na svet, ktorý je tak nakazený pýchou, že premieňa obyčajný holubov na pávov. Nebudem ti klamať, a ja som mal problém ustať to, že vyletel som, keď mi hovorili, že som pánom.

hráme hity, ktoré milujete. Fan Rádio.